0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland remmegrøt hos Smelangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Belangset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: Klokka er tre. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
1: Mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyrakker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Östersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Östersund høre ditt beste Östersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Östersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Östersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Östersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Hei, ene en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hun sier takk for I dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: P6.
1: Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdron i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Politiet på Helgeland har tatt en person 2 ganger i går for kjøring i beruset tilstand, først i Svartisdalen ved Rana i Nordland og senere ved E6 ved Mo rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumi- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det 23. juli I dag, og jeg lurer på hvordan folk reagerte I det de fikk servert softis for aller første gang. Var det med en viss skepsis at de prøvde å ha det I seg, og klarte de å spise på riktig måte fra start, eller hvordan var det? Ifølge enkelte var det I hvert fall første softis som ble servert på denne dagen her I 1904, og det var Charles Menzies som serverte under en utstilling I St. Louis I Minnesota, USA på denne dagen her. Vanessa Williams ble den første Miss America som måtte gi fra seg titlen I dag. ja, det var jo for så vidt på denne dagen, men litt tilbake I tid da, skjedde I 1984. Og grunnen til at hun måtte gi fra seg titlen var jo fordi at Penthouse hadde trykket nakenbilder av henne. Amerikanske forskere meldte om at de hadde klonet mer enn 50 mus på denne dagen I 1998, og One Direction oppstod gjennom det britiske X-faktor på denne dagen I 2010.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
3: Ikke send penger.
2: Ja, nå dukker han aldri opp her.
3: Akkurat. Dette kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
4: Genia Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, pluss hva er den da?
6: Kroatia.
5: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
6: Ja, det helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
6: Takk for det.
4: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det skal bli godt når denne helgen kommer. Jeg kjenner at jeg litt sånn ordentlig sliten I kroppen I dag, men det torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da det jo så godt som helg. Dette her skal vi klare, og vi får det I hvert fall til når vi her sammen. Jeg satser på det I hvert fall. Nå det ikke lenge til vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Se om det har oppstått noen misforståelser der ute. Det fort gjort det hvis uttrykk brukes I feil settinger.

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men det høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Staysman.

0: Tarzan!
1: Knallgodt tilbud på Fjordland remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Terje!
5: Ja! Hva er det nå, da?
4: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
5: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
4: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
5: Så vanskelig er det nok.
4: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.

0: alt det som du var.
1: Husker du at vi har snakket om fenomenet ghosting tidligere? Det er jo et fenomen som har blitt mer og mer utbredt, kanskje på grunn av digitale medier da, sosiale medier, for da kan man jo bare med et klikk eller to der blokkere en person uten noen nærmere forklaring, bare puff, så er man borte. Og kanskje har man opplevd det selv da, at en venn eller en date forsvinner sånn plutselig helt uten forklaring. Og det kan jo være relativt sårende og ganske forvirrende også. Men så langt da, så har jo forskerne i de aller fleste studier av ghosting-fenomenet fokusert på effektene hos den som blir forlatt. Og det er jo ganske logisk at det er forvirrende og sårende, for hvis man har liksom forventninger om en date nummer to, og så plutselig slutter daten å svare på meldinger eller den slags uten noe forklaring, da stiller man seg jo spørsmålet.

0: Ok, nå har vi tatt en liten recap, en liten reprise på hva ghosting-fenomenet går på. Det at folk bare forsvinner ut av livet ditt helt uten forklaring, enten når du på date med, eller kanskje en venn til og med, uten at du har fått noen forklaring på hva som har skjedd, hva som greia, og det kan fort såre. Og man kan gå og gnure litt for seg selv, og lure på hva som feil med en selv, og så videre. Men det kan også få noen uheldige konsekvenser for den som bedriver ghosting, og det skal vi se nærmere på snart.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Michaela Foray har forfattet en studie som tar for seg den personen som ghoster en annen, for det kan også få uheldige konsekvenser, viser det seg. Forskerne de utførte noen runder med spørreskjemaundersøkelser med 4 måneders mellomrom, har fått tak i da, noen folk som har drevet og ghostet. Ifølge forskerne så følte ghosterne ofte overbelastning av kommunikasjonen på sosiale medier. I tillegg så konkluderte forskerne med at det å ghoste romantiske forbindelser ikke førte til redusert trivsel, men det var annerledes ved vennskap. De som ghosta venner hadde en tendens til å utvikle depressive symptomer, og ifølge forskerne var det ingen effekt på selvtilliten der, men det var ikke bare positive følelser heller, altså når depresjonen driver og lurer rundt et hjørne der, så er jo ikke det helt heldig for hverken den ene eller den andre.

Dersom du har bursdag 23. juli, så fyller du år I dag, og det jo jublende glede som kommer ut av det. Gratulerer med dagen, jeg håper I hvert fall det jublende glede. Du kan feire bursdagen din sammen med Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter I alle filmene. Vi har Michelle Williams, som blant annet var med I Destiny's Child, prøvde seg vel solo etterpå, men kanskje ikke like stor suksess som Beyoncé. Vi har Monica Lewinsky, amerikansk kvinne, kan vi kalle henne, og Slash har bursdag I dag. Hurra!

0: E7.
1: Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det en del fantastiske bestemødre der ute, og de skal feires I dag, litt på samme måte som morsdag og farsdag på en måte. Bare la alle bestemorer der ute få vite hva de betyr for deg, og hvordan du beundrer dem, hvordan de et forbilde og så videre. De fortjener å vite det, vet du. Den internasjonale Yara Yara-dagen også I dag. Hvis du fan av Seinfeld, eller var det, så skjønner du hva som menes med markeringen tvert antagelig. Greit, vi tar pianøtt, smør og sjokoladedagen. Kjøp en Snickers eller en Reese eller et eller annet sånt. Det skal visst være bra ifølge kalenderen her. Og hvis du skal I gang med noe bakst av noe slag I dag, så kan du jo markere at det strøsseldagen, så da skal det jo være muligheter for å strø både det ene og det andre på bakverket. Eller på isen, hvis det is som står på menyen. Det går an det også. Finns jo det på softis blant annet, så det en del strø der ute.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. Til 23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. Til 23. August. Billetter og informasjon finner

0: agrisja.no.
1: Agrisjo presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Gode sommertilbud fra Spariselbu.
3: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

sender ut store gratulasjoner og jubel og glede, ikke bare til de som har bursdag, men også til deg som har navnedag I dag. Og hvis du heter Brita, Brit eller Britt, så har du navnedag I dag, og det håper jeg du klarer å feire på best mulig måte. Eller akkurat det som passer deg da, det blir jo den beste måten på en måte. Ok, Kjersti Grini står for ordene for dagen, tidligere norsk håndballspiller, sa en gang, etter hvert har jeg forstått at mitt ansvar å være meg.

Nå har jeg funnet ut hvordan man kan bli rik, fordi jeg har aldri tatt lærdommen så bokstavlig. Finn ut hva du god på, og så gir du det videre, eller så bruker du det til noe. Ok, fokus. Det en japansk programleder, Keiko Kawano, som siden 2017 har hatt såkalte smilekurs, der elever kan lære seg hvordan man kan få det perfekte Hollywood-smilet. Og nå det 4 ganger flere som tar smilekurset, pålydende 600 kroner per enkelt time, for å lære seg å smile. Nå jo japanerne kanskje litt mer kjent for å bruke munnbind sånn i det store og det hele enn alle andre, så kanskje har man bare glemt hvordan dette her ansiktsmimikk-opplegget fungerer. Men altså, hadde jeg visst at det gikk an å ta 600 kroner for et smilekurs, en time på et smilekurs, ja, da hadde jeg vært rik da.

0: Ja, ja, da det bare å si fra. Hvis det noen som interessert i et aldri så lite smilekurs, så skal jeg sette opp det. Ikke tenk på den, du. Jeg har smilt fra den dagen. Ok, det mye temperament i andre retninger også. Altså. Men akkurat det smilet, det hang på selv med bruk av munnbind. Fordi hvis man smiler, så syns det også på øya. Det liksom ikke bare munnen som skal i akt når det smiling på gang. Så har vi fått det også på plass.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det er forskere ved Harvard Medical School som sier at den biologiske alderen vår er mye mer dynamisk enn det folk har trodd. Det er markør for aldring som øker hos personer som har gått gjennom akutte operasjoner eller fødsler. Det øker den biologiske alderen vår ganske betraktelig, men som regel så er det bare midlertidig, for når vi hviler og kommer oss igjen, da er det sånn at klokka den skrus sakte men sikkert tilbake igjen på den biologiske klokka. Og det er Evandro Feifang som er forsker på mekanismene bak aldringa ved Universitetet i Oslo. Han er ikke overrasket over resultatene som postdoktoren og kollegene ved Medical School på Harvard kom fram til. Evandro Feifang sier at det gir mening fordi i en traumetilstand så vil man se mye eldre ut. Bare tenkt på ansiktet til en som har vært under operasjon eller en person som har mistet noen eller noe sånt.

0: Vi har kanskje tatt med at den biologiske alderen handler om hvorvidt den fysiske og mentale kapasiteten tilsvarer den alderen som står i passet eller fødselsattesten din. Det ikke sånn at alle eldes i samme tempo, og det har blitt åpenbart at noen mennesker ser ut som og oppfører seg mye yngre enn alderen deres. Man sier jo det, at 50 de nye 40, 40 de nye 30, og så videre. Det har man jo snakket om i mange, mange år allerede.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
6: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Ibiza. Vi får vel rote fram en liten kunstpause, eller ja, vi kan jo kalle det for kunstpause I hverdagen, for man skal ta et lite avbrekk I ny og ned, rett og slett for å ikke stresse, og det å stresse gjør jo at det går ut over ting. Altså, man sover dårligere, man blir I dårligere humør, og så begynner man å fokusere på det negative, kanskje det noen spiraler som går nedover I tankegangen. Så her det bare å puste med magen, slappe av, og rett og slett bli en bedre versjon av seg selv ved å bare, ja, stoppe det man holder på med en kort periode. Gjør det mange ganger om dagen, så mange det behov for å kunne slappe av. Vi drar på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få tankene over på noe annet. Og I dag så går det som følger. 85% av alle mennesker kan rulle tungen. Jeg tenker det rart at det 25% som ikke får det til.

Da vel alle gjøremålene for dagen unnagjort, det vil si når jeg sitter her og koser meg I to timer, så da det på tide å sette seg ned og kose seg et annet sted, eller at jeg må pakke sakene mine og komme meg vekk herfra, for tida mi brukt opp. Jeg heter Hanne, synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg de siste timene, og håper vi kan treffes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk torsdag videre enn så lenge, så snakkes vi. Ha det!

0: sommer med Nea Radio.
1: Klokka er 8.
2: MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Mornings! Morn! Riktig god torsdagsmorgen! Ja, vi nærmer oss helg, men vi skal gjennom denne torsdagen først, og det står torsdag 23. juli på kalenderen. Vi har kommet frem til årets 204. dag. Ukenummeret er fremdeles 30, og det er 161 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag, den 23. juli, så er det Brita, Brit og Britt som har navnedag. Åh, det er så fint med torsdaga. Det er en trivelig dag da. Det er liksom dagen for dagen. Vi kaller jo torsdaga for lich-fredag. Vi varmer sakte, men sikkert opp mot helg. I hvert fall vi som er på jobb enda. De som har ferie, de bryver seg ikke det hele tatt. Vi skal innom mangt og meget som alltid i sommerfrunsjen på Nya Radio, som holder gående hele veien fram til klokka blir 12. I studio, her sitter Bård Danielsen. Og vil du med nå? Ja, allerede her og nå så er du hjertelig velkommen til å bidra. Du kan være med å forme innholdet på sommerfrunsjen ved å sende melding. Enten på Nya Radio sin Facebook-side, Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS. Nea i kodeordet. Skriv meldingen din og send den til 26114. Litt grått fra morgenen av, men jeg har lurkikket litt på dagens værvarsel, og det skal bli brukbart etter hvert. Det får du høre mer om ganske snart når vi sjekker ut værvarslet for denne torsdagen. Og vi har en del ting på hjertet på menyen. Det skal du også få vite mer om etter hvert. I dag starter vi med The Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

0: What have I done to deserve this? Hva har jeg gjort for å fortjene det her da? Ja, det spørsmålet I sangform fra The Pet Shop Boys sammen med legenden Dusty Springfield. Klokka din 9 minutter over 8. Og før vi gjør noe annet så tar vi en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Politiet rykket I natt ut til en leilighet på Bakklandet I Trondheim etter melding om en voldshendelse. Meldingen kom inn rundt klokka 16:30, og det var den skadde personen selv som varslet politiet. Politiet rykket ut med flere patruljer etter kort tid. To kontroll på tre personer som befant seg I en leilighet. En mann I 20-årene ble sendt til sykehus med skader I overkroppen som forenlig med knivstikk. En annen mann I 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpnet, og politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløp eller bakgrunn for voldshendelsen. En mann I 20-årene mistenkt for ruskjøring etter at bilen hans ble stanset på Byåsen I Trondheim natt til I dag. Ifølge politiet ble mannen tatt med til sentralarresten for bevissikring. Politiet har også sak for fartsovertredelse etter at mannen skal ha kjørt I 81 km I timen I en 60-sone. Klokka 19 I går ble politiet varslet om en beruset mann som kastet flasker mot folk I Trondheim. I tillegg så skal han ha uttalt at han skal drepe noen. Politiet tok kontroll på mannen som var der sammen med en dame, og begge fikk pålegg om å holde seg unna Trondheim sentrum de neste 24 timene. Ingen ble skadet I hendelsen. En mann I Trondheim skal ha ringt nødnummeret fordi at han hadde tatt for mye rusmidler. Han frykta at han hadde tatt overdose og ønsket hjelp. I forsøk på å hjelpe han så spytta mannen på den ene politibetjenten. Mannen ble kjørt til legevakta og mannen vil bli anmeldt for flere forhold I forbindelse med kontakten med politiet. I tillegg så måtte vedkommende sove av seg rusen I arresten, det forteller operasjonsleder Bjørn Rune Selgren I Trøndelag politidistrikt.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Litt grått fra morgenen av, det har regnet litt I løpet av natta, ikke voldsomme mengder, men akkurat nå så ser det ut til at det oppholdsvær, og det gjelder for hele Trøndelagen. Og de skyene som ligger og tette over Trøndelag, de skal etter hvert gli unna. Det skal bli oppholdsvær, det skal bli perioder med sol, I hvert fall på dagtid, og så kan det skye til da litt mer utover ettermiddagen. Bris av skiftende retning kan blæse opp I liten kuling på kysten, og utover kvellinga så kan det komme litt regn.

Jeg bare litt. Starter først I yttre strøk. Temperaturen I dag litt høyere enn I går. Vi kommer opp på 20-tallet. Og det Kotsøy du må dra til hvis du vil ha 20 grader I skyggen. Jeg ser at Åren skal få 19 grader. Stjørdal og Oppdal får 18 grader I dag. Det samme for Røros. Og så skal det bli 17 grader I Steinkjær og Levanger. 17 grader også I Trondheim, 16 I Malvik og 16 grader I Selbu. Lavest maksimumstemperatur I dag, da må du ut på kysten. Hitra og Frøya 15 grader som maksimumstemperatur I dag. Men som meteorologen sier, det skal altså bli sol, I hvert fall sånn periodevis intervallsol. Men da må jo noen ta affære da, og vekke opp sola. Det kan Henning Kvitnes og Jonas Fjell gjøre, for de har laget låta «Ut og vekke sola».

Nå er det søren med sommeren igjen, ja. Det spørs bare om de trønderske værgudene får med seg det her. Det var altså Henning Kvitnes og Jonas Fjell, og jeg mener jeg har hørt stemmen til Hellbillies-vokalisten også. Inni der en eller annen plass. Ut og vekke sola. Jeg tror det funker. Jeg tror den kommer til å våkne etter hvert. Men som veldig mange andre så kan det jo hende at sola velger da å slumre. Er du blant dem som slumrer? Hvor mange slumringer har du før du eventuelt kommer deg opp av loppekassa? De har forsket på det og funnet ut at slumring ikke så veldig, veldig smart. Kanskje vi skal se litt nærmere på det og litt senere I dagens sommerfrunsj. Det altså torsdag I dag. Vi skriver den 23. juli. Vi vet at Britt har navnedag I dag, og tar gjerne mot forslag på navnedagsrelatert musikk. Ellers så ser jeg det at det den offisielle internasjonale vaniljeiskremdagen I dag, og ikke nok med det, det da Sprinkle Day. Og hvis du lurer på hva det nei, det har ikke noe med sprinkelanlegg, eller overrislingsanlegg, eller brandreduksjon å gjøre. Det det de kaller det I utlandet, sånn, hva det vi kaller det for noe da? Sånn strø som du kunne ha på kake og på is og sånn I masse forskjellige farger, sånn tutti-frutti farger. Det dagen for det. Og så det den offisielle peanøttsmør og sjokoladedagen I kombinasjon, vel å merke. Vi skal I løpet av denne sommerfrunsjen innom diverse ting. Vi har konkurranse I dag, og I dag så handler det om konsertbilletter. Du har muligheten til å vinne to billetter, det vil si at du kan ta med deg en person og dra på kanskje det som blir en veldig, veldig trivelig sommerfest I august. Det skjer på festningen, nei ikke festningen, Sverresborg. Ja, Sverresborg var jo I og for seg en festning det også, men rett skal være rett. Sverresborg, der spiller nemlig postgirobygget, og det I forbindelse med deres 30-årsjubileumsmarkering. Så du kan vinne billetter til det, det betyr at det blir en postgirobyggeoppgave I løpet av dagens sommerfrunsj. Vi skal også sjekke ut en ny badeplass sammen med juniorreporter Markus. Og apropos postgirobygget, ja. De følger nå etter Siegubba. Ikke nødvendigvis musikalsk, men når det gjelder vinproduksjon, for vi vet jo det at Siegubba lanserte sin egen vin. Det var vel ikke bare en, det var vel to viner de lanserte. Nå gjør postgirobygget det samme. Hva det med musikere, artister og band som da har lyst til å lansere sin egen vin, vinmerke? Det som kult da, når musikere gjør det, det jo det at de har muligheten til å kalle opp de ulike vinene etter låttitler. Det tenker jeg vi kan prate litt mer om, og det et spesielt band I verden for den saks skyld? Du mener burde ha produsert vin, og I så fall, hva burde vin hett? La oss si at du tar et band da, sånn som Metallica. For alt jeg vet, så kan det hende at de har egen vin, men hva burde vin hett? Tenk litt utenfor boksen. Tenk på band som kunne ha lansert vin, og hva vin skulle ha hett for noen ting. Der kan du gjerne komme med forslag. Og vi skal også en tur innom kollektivtransporten. Ja, det skal vi jo. Vi skal jo sjekke trafikken. Men I Trondheim så det trøbbel, for de har massevis av nye elbusser. Det bare det at de har ikke nok strøm til de her elbussene. Det skal vi også innom I løpet av dagens sommerfrunsj. Alt krydres med kvalitetstung nye radiomusikk. Jeg håper til deg å vurdere kvaliteten da. Dette Hansen, du husker dem. Her kommer de på nye radio med M.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Belangset i Selbu.
4: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
6: Doffen, alt er katten og offen.
7: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
6: Doffen, alt til katten og voffen.
8: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
9: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
10: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
11: Før du får en oppdatering på Riksnyheter, får du musikk fra gruppa Train. Dette er låta Drops of Jupiter.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Klokka har passert 8:30 med 3 minutter. Vi skal sjekke meldinger. Har du noe å bidra med? Send en melding da vel. Nea kodeordet. Hvis du vil sende sms, send meldingen til 26114. Du kan også sende melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Nå Julian Lennon. Låta den heter Salt Water.

0: Julian Lennon, ja da, det sønnen til far sin, det hører vi litt på musikken da. Jeg tror den inspirert av hvordan farsan skrev musikk en gang I tida. Saltwater heter låta. Har ikke noe med sjøen eller havet å gjøre, det har med tårer, salte tårer. Klokka din har blitt 7:07. Vi tar en liten tur innom meldingssystemet og ser at Tone stjerne inne med en melding hvor det står «God morgen, mine venner. De lykkeligste dagene dagene som bringer små enkle gleder og lykke». Og god klem. Ønsker alle sammen en fin, fin dag, og Tone vil gjerne høre Sie gubba med fjellrypa. Sie gubba, ja, jeg var jo så vidt innom det litt tidligere I starten på sendingen. Det faktum at Sie gubba blant band da, som har sin egen vin. Ikke bare en, det vel to. Det sånn at den ene vin heter fjellrypa? Det nå ikke jeg sikker. Den andre vin heter den fineste jenta, eller noe den gata der. Jeg tror det. Grunnen til at vi prater litt om det, det at Postgirobygget, dem lanserer også egne viner I disse tider. God morgen ifra Selbu Smilefjes. Slik starter meldingen fra Maleren, som kommer med sin rapport. Det 9 grader overskyet, oppholdsvær og vindstille I Selbu på morgenkvisten. Utvendigprosjektet oppi her begynner å nærme seg slutten. Blir kanskje ferdig I dag, kanskje, men garantert innen I morgen. Da venter et uthus oppi Foradalen, så da blir ikke lange kjøreturen. Nei, jeg vet det. Maleren han holder jo til oppi Foradalen. Han jo hertugen av Foradalen. Tre damer med Britt I seg har navnedag I dag. Har hørt Brita Vallevik. Har du noe fra hun? I så fall velg en låt. Det var et nytt bekjentskap, så det må jeg sjekke ut. Men takk for innspill fra Maleren. Kantinesjefen inne, og meldingen starter alltid med...
1: Mornings!
0: Mornings! Jeg har ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk, men jeg vil gjerne gratulere verdens beste mamma. Wenche Nordli fyller 60 år I dag. Det sier kantinesjefen. Ja, det fortjener jo da en liten fanfare. Gratulerer til mamma Wenche, 60 år, det ikke noe alder. Det jo sånn at hun nesten ferdig med 40-årsperioden. Altså, folk blir yngre og yngre jo gamlere de blir. Det? Altså, en 60-åring I dag, ikke I nærheten av en 60-åring, la oss si på 30-tallet, 1930-tallet. Så bilder av min morfar I en alder av 28 år. Han gikk med hatt og frakk, og skulle jeg gjette alderen på han, så ville jeg tippa 62. Da var han altså 28. Det litt hvordan vi oppfører oss. Det har også veldig mye med innstilling å gjøre. Ingen forslag på navnedagsrelatert musikk? Jo, det det, vet du, fordi at Solveig har sendt en melding. Britt har navnedag I dag, da må du spille noe ifra Bør Børsson med Britt Langli. Åh, det et sabla bra forslag. Det skal vi gjøre. Ok, men aller først, Britt. Britt, her, vær så god. Her får du en såpe.
2: Takk for såpa!
3: Du skulle kjent hvordan det lukta ta en O.T. Olsens enke septefølger, du også finne!
0: Dette jo en sånn nydelig låt. Skrevet av Egil Mann-Iversen og Harald Tussberg. Det var vel dem som skrev musikken til Bør Børsson. Britt Langli I sommerfrønsjen med «Jeg kjenner en kar».

Åh, nå fikk jeg nesten lyst til å se den her musikalen igjen med Rolf Wesenlund og Britt Langli da. Og Britt har navnedag I dag. Da plinger vi for dagens første navnedagsrelaterte låt, og det kan hende at det blir fler for Steinar har sendt melding. Du Danielsen, du, står det I meldinga. Ja, Steinar. Primavera har også en låt om en Britt. Se om du finner den. Ok, jeg tror jeg vet hvor du vil hen. Da kommer det litt senere I dagens sommerfrunsch. Men nå kommer det en liten oppdatering på trafikk og eventuelle meldinger fra diverse instanser. En rolig torsdagsmorgen I Trøndelag. Og da har jeg zoomet ut kartet sånn at jeg jo nesten opp til Mosjøen, bare for å se trafikken der, og ned til Dombås. Da har vi beveget oss utenfor Trøndelags grenser, bare for å sjekke ståa I trafikken. Det jo ferietid, så det jo mange som på langtur. Og da har vi registrert at politiet, dem ute med radaren, laseren sin, og passer på at ferietrafikken går greit. Det jo litt av stund siden nå, men da stilte de seg opp på Dovre og sjekket trafikken der. Og du, degen, der hangla det med forenklet forelegg, og ikke minst så var det mange som mistet førekortet. Når de sto da I Dovre-området politiet, så vær på vakt, de tar ikke sommerferie. Alt I politiet, I hvert fall ikke samtidig. Trafikken flyter fint, ingen meldinger fra A til B, kollektivtrafikken I rute, I hvert fall det A til B holder styr på, det jo båter og busser og en liten trikk. Bane Nord har ingen nye meldinger å kringkaste, I tillegg til Bane Nord så har vi også SJ som også har trafikkinformasjon, intet nytt der eller. Og så tar vi en tur innom Trondheim Lufthavn Værnes, scroller meg gjennom oversiktene her, og ingen kanselleringer I dag. Møte opp til avtalt tid. Så, til slutt en tur innom meldinger fra politiet. Og da kan vi jo ta en melding som var av det alvorlige slaget som kom nå på morgenkvisten. En mann nå siktet for kroppsskade etter knivstikking I en leilighet på Bakklandet I Trondheim. Det skjedde natt til I dag. 4:30 I dag tidlig så rykket politiet ut en leilighet på Bakklandet etter at en mann ringte ham og fortalte at han hadde blitt knivstukket. Politiet kom ganske raskt til stedet og fikk kontroll på tre personer som har vært til stede I leiligheten der hendelsen skjedde. De involverte, alle, skal være menn I 20-årene. En av personene har skader I overkroppen som forenlig med knivstikk, fraktet til sykehus for behandling, sier politiet. Fornærmede var våken og ved bevissthet da han ble fraktet til St. Olavs hospital. En av mennene nå pågrepet og siktet for kroppsskade. Vedkommende kjørt til arresten, besluttet pågrepet. Det foreløpig ikke gjort avhør, det var I hvert fall riktig I 60-a I dag tidlig. Politiets krimteknikere vil gjøre undersøkelser på stedet I løpet av formiddagen. Politiet har kontroll på det de mener gjerningsvåpnet, som da en kniv. Per nå også den tredje personen I denne gjengen å anse som fornærmet I saken. Men denne mannen ingen skada, men var til stede da hendelsen skjedde, og vedkommende ganske preget av det som har foregått. Det var det mest alvorlige som har skjedd I løpet av natta. Politiet forteller også at de stanset en bil på Byåsen I 1:30 I natt. Det var mistanke om kjøring I beruset tilstand. En mann I 20-årene ble fraktet til sentralarresten for bevissikring. Og vedkommende kjørte også da, og ble da målt av politiet til 81 km I timen I en skiltet 60-sone. Det har skjedd på Byåsen I Trondheim. Og til slutt, en mann I 50-årene ringte selv inn til nødnummeret, og politiet ble da kontaktet. Han opplyste da at han hadde tatt for mye rusmidler selv, og han var redd at han hadde tatt en overdose og ønsket derfor hjelp. Men I forsøket da på å hjelpe vedkommende, når politiet kom til stedet, så spyttet han på den ene politibetjenten.
Han ble jo da etter hvert kjørt til legevakta, men mannen vil bli anmeldt for flere forhold I forbindelse med kontakten med politiet, og fikk da muligheten til å sove ut rusen I arresten til politiet. Hvis at du har meldinger fra trafikken eller andre tips til oss I Nya Radio som ja, du mener vi bør se litt nærmere, sjekk ut, så tips meg gjerne, gjør det på SMS, start meldingen med Nya, skriv meldingen di og send den til 26114. Alternativet å sende melding på Nya Radio eller Trøndefrokosten sin Facebook-side. Og så litt god gammel musikk I Nya Radio denne torsdagsmorgen fra The Foundations. Det her Build Me Up, Buttercup.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. Sjæl om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september. Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på høysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: E9.
1: Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere i 1990, klatret sangen til toppen av Billboard-listen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det er sommertid! Mea Radio, verdens beste trønderadio.

Mornings! Klokka har passert 9:03. Og vi durer videre denne torsdagen, 23. juli. Du hører på Nya Radio. Det er sommerfrunsjen som er i gang. I studio her sitter Bård Danielsen. Har tatt på meg oppgaven å holde deg oppdatert, informert og etter hvert kanskje underholdt. Satse på det. Hyggelig at du er våken. Hyggelig at du hører på. Torsdag 23. juli er årets 204. dag. Ukenummeret er 30. Og i dag så er det Brita, Brit og Britt som har navnedag. Jeg har fått bestilling på mer navnedagsrelatert musikk, så etter hvert så skal vi inn da i det noe snodige universet til Primavera, som også har en låt som handler om Britt. Hun sliter med litt sykdom. Ja, du skal få høre mer sånn etter hvert. Vi nærmer oss også konkurransetid. I dag så har vi da billetter til Postgirobyggets jubileumskonsert på Sverresborg. Det er fredag den 14. august. En heldig vinner kan ta med seg en person og bli med på det her festlige laget, for jeg tror det blir trivelig. Det blir allsang, god stemning når det braker løs da på naturskjønne Sverresborg Arena i Trondheim i midten av august. Konkurransen kommer om ikke så alt for lenge. Vi skal også innom diverse andre ting i løpet av dagens sommerfrunsj. Vi skal prate litt elbuss. Trondheim har en liten utfordring. De har masse fine nye elbusser, men de har ikke nok el til å fylle på tanken. Det er ting vi skal snuse på, og så skal vi prate litt vin. For nevnte Postgirobygget, de lanserer også sin egen vin, slik som Sie Gubba har gjort, og det er jo flere som også har lansert viner, altså artister, musikere. Kjenner du til et band som har lansert vin, eller er det et band du kunne ha tenkt deg kunne ha lansert vin, og i så fall, hva skulle vinen ha het? For når musikere lanserer viner, så kaller de gjerne vin opp etter en av låtene de har i låtkatalogen sin. Det her er Marte Valle. Og hvis at hun skulle ha lansert en vin, så ville kanskje vinen ha het det som låta heter. Her ville jeg gjerne ha drukket en flaske med Dandy.

0: Marte Valle med låta si Dandy. Vi tar en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Og starte med meldingen om at politiet i natt rykket ut til en leilighet på Bakklandet i Trondheim etter melding om en voldshendelse. Meldingen kom i 16:30 i dag, og det var den skadde personen selv som varslet politiet, og de rykket ut med flere patruljer og var der etter ganske kort tid. Tok kontroll på tre personer som befant seg i leiligheten, hvor en mann i 20-årene ble sendt til sykehus med skader i overkroppen som er forenlig med knivstikk. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener er gjerningsvåpnet, nemlig en kniv. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har mer informasjon om hendelsesforløpet eller bakgrunnen for voldshendelsen. En mann i 20-årene er mistenkt for ruskjøring på Byåsen i natt. Politiet stansa vedkommende og tok med personen til sentralarresten for bevissikring. I tillegg så skal personen ha kjørt i 81 km i timen i en 60-sone, forteller politiet. I 19-tida i går kveld så ble politiet varslet om en beruset mann som kastet flasker mot folk i Trondheim. I tillegg så skal han ha uttalt at han skulle drepe noen. Politiet fikk kontroll på mannen sammen med en dame, hvor begge fikk pålegg om å holde seg unna Trondheim sentrum de neste 24 timene. Ingen ble skadet. Og en mann i Trondheim skal ha ringt nødnummeret fordi at han hadde selv tatt for mye rusmidler og var bekymret for om han hadde tatt overdose og ønsket derfor hjelp. Når politiet kom for å hjelpe, så spyttet mannen på den ene politibetjenten. Han ble fraktet til legevakta, men har også blitt anmeldt for flere forhold i forbindelse med kontakten med politiet og ble tatt med da til arresten for å sove av seg rusen. Og i går ettermiddag så kunne politiet melde om en motorsykkelulykke i Levanger. Det var kun én sjåfør som var involvert, og det gikk bra med vedkommende. Skadested ble sikret, og politiet har gjort undersøkelser.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Sandfærhus Bilpleie.
0: Torsdagsværet. I dag så blir det bris av skiftende retning. Selv om det er et lite skylag over Trøndelag for øyeblikket, så skal det bli sprekka i skylaget, og sola skal få titte igjennom, for det skal bli oppholdsvær og perioder med sol, i hvert fall på dagtid. Utover ettermiddagen så skal det skye litt til, og i kveld så kan det komme bittelite grann regn, først i ytre strøk. Temperaturer vi forventer i dag, vi starter der det er lavest maksimumstemperatur, det er ut på kysten, Hitra og Frøya, 15 grader, 16 grader i Malvik, det samme for Selbu, og så blir det 17 grader i Trondheim, det samme for Steinkjær, Levanger og Røros, ser jeg. Vi kommer opp i 18 grader i Ålen, det gjør vi også i Oppdal og på Stjørdal. Noen høyere. Ingen på 19, da. Nei, da hopper vi helt opp til 20-tallet, da. Alene på topp. Vinner. Hvis meteorologen har rett, vel å merke. Kotsøy. Enkelte kaller jo Kotsøy for Horny Island, uten at jeg helt har skjønt hvorfor. Det skal bli veldig brukbart vær i dag, altså. I morgen så går temperaturen litt ned. Vi kommer opp i 15 grader, og det blir grått og vått i morgen. Det gjør det også på lørdag, ser det ut til. Ja, og søndag. Hurra!

0: Hei, hei, hei! Let's change the attitude fra Return, som da en låt definert som en miljøvernlåt. Ja, det bare å lytte på teksten, så hører du at det handler da om miljøvern. Vi tar en tur innom dagens konkurranse. Og i dag så handler det om billetter, konsertbilletter til konsert med Postgirobygget på Sverresborg fredag 14. august. Det 30-årsjubileet til bandet. Postgirobygget, som vi har vært innom, aktuell med egen vin. Det skal vi prate litt mer om senere. Nå det konkurransen det handler om, for hvis du har lyst til å gå på denne konserten helt gratis og ta med deg en person, så må du løse dagens Postgirobygget-relativt. Relaterte oppgave. Og vi har fjernet et ord fra en kjent postgirobygge-låt, og vi lurer på hvilket ord det som skjuler seg bak sensurtonen. Når du tror du vet det, så skal du starte en SMS med kodeordet NEA. Så skal du skrive svaret ditt, som ordet som sensurert bort. Du må også skrive navnet ditt, og du skal sende det hele til 26114. Start meldingen med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Følg med nå.
1: Jeg ikke skapt for å infiltrere. Eller i ære.
0: Ja, hva da Arne Hurlen, vokalisten i Postgirobygget, ikke skapt for å infiltrere? Ja, få høre en gang til. Nei.
1: Jeg ikke skapt for å infiltrere. Eller i ære. I ære.
0: Det Burger King? Det Rema 1000? Hva det han ikke skapt for å infiltrere? Vi tar den en gang til, sånn at du kan gumle litt og gruble litt på det.
1: Jeg ikke skapt for å infiltrere. Eller i ære. I ære.
0: Det dagens oppgave. Må du da finne fram låta? Må du inn på Spotify og høre den for å vite svaret? Eller vet du det allerede, for at du kan postgirobyggetekstene så godt? Kanskje du fan? Du leverer svar på SMS, start meldingen med NEA, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Doffen, alt katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
7: Sendingen presenteres av...
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og...
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Taylor Swift, en sang om hennes favorittfarge, Opalite. Jeg vil tro det noe som blågrønt. Hvis noen vet hvilken farge det så gjerne fortell meg det. Jeg har ikke sjekket det, nemlig. Men jeg tror det snakker om en farge. Senere I dagens sommerfrønsj så skal vi jo nok en gang ut og sjekke en ny badeplass sammen med Markus. Markus dukker opp litt senere I dagens sommerfrønsj også. Men det kommer inn diverse meldinger, har jo fått bestilling på litt av hvert når det gjelder musikk. Og tidlig I morges så var jo Tone inne med en bestilling. Hun ville gjerne høre den her. Fjellrypa ifra Siegubba.

Det var Sigubba, bestilt av Tone. Det var Fjellrypa, og Fjellrypa var jo en av vinene som ble lansert når Sigubba feiret sitt 30-årsjubileum. Den ene vinen var altså Fjellrypa, den andre vinen var Finast Jenta. Var det logisk at det var de to låtene som skulle få vin? Det finnes jo så mye låter i katalogen til Sigubba. Altså, er det bare vin kunne de ha lansert øl, whisky, konjakk, bonfest oppi dalen? Det var når Sigubba lanserte sin egen heimert, vil jeg tro. For det er også en låt, bonfest oppi dalen. Og så har vi jo låter som diesel og bensin. Kunne det egne seg på vin? Det høres mer ut som en drink, egentlig, fra Åla, det. Ja, hva har du lyst på, sier bartenderen? Jeg tror jeg tek en sånn diesel og bensin. Og i så fall, hva består den drinken av oppe i åren? Det har jeg lurt på. Det er jo flere låter som kunne egne seg som vinlåter. Jeg tenker på Flommen. Det er jo en populær Sigubba-låt. Flommen, den kunne vært vin. Det skulle ha vært en hvitvin, og den skulle jo ha vært på kartong, så klart. Flommen, da snakker vi mengder, ikke sant? En 3 liter. Da kjenner jeg gærningene Sigubba godt, så ville de sikkert ha gått for en 6 liter i stedet. Tenkte jeg, gått på pole. Og sagt, jeg skulle ha den der 6-liters-dunken fra Sigubba. Den hvitvin som heter for Flommen. Det er jo flere låter i Sigubba-katalogen som kunne egne seg da som vin. Soldat, det var vel også en låt. Senga di, det er sikkert en rosévin, vil jeg tro. Har du noen forslag? Det er bare å kom med innspill, NEA til 26114, eller melding på NEA Radio, eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Selbudråka. Jeg ikke helt sikker på om den noe spesielt god, eller i det hele tatt drekkende. Ja, ja. Her Flo Rida i NEA Radio. Det her Good Feeling.

Synnevo, du skal få en dag i morgo. Vi tar en tur ut i trafikken, sjekker statusen for trafikk i Trøndelag denne torsdagsmorgen, skråstrek formiddagen, og ser at det særdeles rolig, det vel inne i denne fellesferieperioden, selv om det har sklidt ut litt da. I løpet av de siste 10-20-30 årene, med tanke på fellesferie. Før i tida, i gamle dager, så hadde alle sammen ferie samtidig, og da var det stilt da, i de 3 ukene hvor at folk hadde fellesferie. Nå er det spredt utover. Jeg har hørt om en kar som har valgt ferien sin, ikke sammenhengende uker, men han har bare plottet inn alle røddagene og alle innklemte dagene som finnes i løpet av et år, og lagt ferien sin koblet rundt de her innklemte dagene, for da får han masse småferier gjennom hele året. Det kommer jo litt an på om arbeidsplass eller arbeidsgiver godtar sånt da, men har du muligheten til det, så kan jo det være en fin løsning. Da får du mye mer ferie, kanskje ikke så lange perioder, men lange nok kanskje til å få senka skuldrene. Jeg synes at det høres ut som en relativt god idé. Det var trafikk vi pratet om, kollektivtrafikk. Trafikken er i rute, sjekker nå med A til B. Det er jo dem som tar oss fra A til B, det er sikkert derfor de har hundet på det fantastisk fine navnet. Ingen nye meldinger der, Trondheim Lufthavn Værnes, alt er på stell der, og ingen nye meldinger fra politiet heller. Så ting ser rimelig greit ut. Men vi skal jo prate litt kollektivtrafikk litt senere, for nå er det slik da at Trondheim har fått nye elbusser, og det er jo flott, miljøvennlig, og ja, det er jo sånn det skal være. Men problemet er å få ladet opp de her bussene. Det er ikke nok strøm, det er ikke nok el til å fylle på el på eltanken på elbussen. Noen som har noen gode forslag? Ja, tilhenger med aggregat, den har jeg hørt før, det er ikke så veldig miljøvennlig. Vi skal se litt på den saken litt senere i dagens sommerfrunsj. Vi har gjort unna junin. Nå er vi i juli, og så kommer august. Juni, juli, augusti. Her er gyllene tider i sommerfrunsjen på Nya Radio.

Masquerade het låta. Trøndersk musikk. Fin trøndersk musikk ifra Hals og Ruth Fielding. Ble gitt ut tilbake i 2024 denne låta. Nå, før du får nyheter klokken 10, Sir Elton John her sangen om Nikita. Nikita.

0: er 10.
1: Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede er kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norgestermometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa er inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent er det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren er blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang er registrert i Vest-Europa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det er sommertid! Mea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Her er klokken 3:10. Og trøndersk sommer, ja, glimrer foreløpig med sitt intense fravær, men meteorologen har sagt at det skal bli sol i løpet av dagen i dag. Om ikke skyfritt, så i hvert fall gløtt av sol. Vi venter i spenning. Det her er Nea Radio, det er sommerfransjen i torsdagsutgave, også lichfredagsutgave. Startet allerede nå å varme opp til helg, i hvert fall vi som på jobb. Hva med dem som har ferie da?
1: Særlig.
0: Jeg er ikke sikkert de bryr seg så gærlig. Torsdag 23. juli, årets 204. dag, uke nummer 30, 161 dager til nyttårsaften. Også er det Brita, Brit og Britt som har navnedag. Jo, jeg tror det kommer en navnedagsrelatert snodig låt i løpet av denne timen. Vi skal ut og sjekke nok en badeplass, vi skal innom dagens konkurranse, og vi sjekker også meldinger. Og så ser jeg at jeg har fått en melding. I dag er du på BAT med musikken, Danielsen, står det i meldingen fra Tor Arne. Må spille noe god musikk så det banker godt i taxien til en Ole Hylmo. Ok, men bare forklare meg en ting. I dag er du på BAT med musikken. Hva betyr det? Det uttrykket har jeg aldri hørt. Er det et faktisk ord? Eller er det da den der ordboka som har kludret til meldingen? Hva vil det si å være på BAT? Og så kommer forslaget da. Spill Ståle Støggsterk, kanskje. Ok, sånn at det dunker da i taxien til en Ole Hylmo. Det er bestillingen jeg har fått. Det skal jeg klare å få til. Vi skal også innom flere ting, og du kan gjøre som Tor Arne har gjort. Har du noe å meddele? Har du noe å klage på? Ja, det er bare å klage på. Klag i vei. Ja, jeg tar imot det. Jeg er klar for det. Start en SMS med Nea. Skriv det du har på hjertet, send det til 26114, altså Nea til 26114, og så er det mulig å bruke både Trønderfrokosten og Nea Radio sin Facebook-side, hvis det passer bedre. Nå, Sir Paul McCartney først. Vi skal på ballroom dancing. Well,

0: Cha-cha-cha, Sir Paul McCartney med Ballroom Dancing. Vi tar en tur innom de ferskeste lokale nyheterne aller først her og nå. Og tar turen til Verdal, hvor politiet har rykket ut sammen med brannvesen i forbindelse med melding om brann. Det viste seg å være en frityrkjele det kom flammer fra. De ansatte ved stedet, de slukka flammene selv med et brannteppe. Ingen ble skadet, og politiet de har forlatt stedet. Politiet rykket i natt ut til en leilighet på Bakklandet i Trondheim etter melding om en voldshendelse. Meldingen kom inn til politiet klokka 16:30, og det var den skadde personen selv som varslet politiet. Politiet rykket ut med flere patruljer og kom til stedet etter relativt kort tid og tok kontroll på tre personer som befant seg i en leilighet på Bakklandet. En mann i 20-årene har blitt sendt til sykehus med skader i overkroppen, som da samsvarer med knivstikk. En annen mann i 20-årene har status som mistenkt. Politiet de forteller at de har kontroll på det de mener er gjerningsvåpenet, nemlig en kniv. En mann i 20-årene er mistenkt for ruskjøring i natt etter at han ble stanset på Byåsen. Ifølge politiet så ble mannen tatt med til sentralarresten for bevissikring. Politiet har også tatt ut sak i forbindelse med fartsovertredelse etter at mannen skal ha kjørt i 81 km i timen i en skilta 60-sone. Klokka 19 i går så ble politiet varslet om en beruset mann som kastet flasker mot folk i Trondheim. I tillegg så skal han ha uttalt at han skulle drepe noen. Politiet fikk kontroll på mannen som var der sammen med en dame. Begge fikk pålegg om å holde seg unna området de neste 24 timene. Ingen ble skadet. Og en mann i Trondheim skal ha ringt nødromnummeret fordi at han hadde tatt for mye rusmidler og fryktet at han hadde tatt overdose og ønsket hjelp. Og når politiet kom for å hjelpe til, så spyttet mannen på den ene politibetjenten. Han blir anmeldt i forbindelse med det her og måtte sove ut rusen i arresten.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Vi setter nå her da og venter på sola. Vi er nemlig lovt sol i dag. Det står i dagens varsel. Oppholdsvær og perioder med sol. Ja, når kommer de periodene da? I hvert fall ikke utenfor sommerfrønsjstudio på Stjørdal, for der er det for det meste oversida. Skjøyten og blåe høl skyder jeg ikke heller fra der jeg sitter. Men vi lever i trua og håpet. Det skal altså bli oppholdsvær og perioder med sol, men utover ettermiddagen så skal det skye til. Det meldes om bris av skiftende retning, kan øke til liten kuling på kysten utover kvellinga. Og så kan det komme litt regn også i kveld, først i ytre strøk. Temperaturen i dag, 20 grader, skal det bli i Kotsøy, og det er høyeste forventede temperatur på skjermen min, 20 grader altså. Det skal bli 18 grader i Stjørdal og

og Oppdal samt Åren. Jeg ser Levanger og Røros skal få 17, det samme for Steinkjer og Trondheim, 16 grader i Selbu og 15 grader Hitra og Frøya. Og fredag, lørdag, søndag, det blir ganske likt samtlige tre dager med temperaturer opp i 15 grader og regn, grått og vått skal det bli gjennom hele helga, så fremt værvarslet da stemmer. Det kommer jo inn diverse meldinger, den siste handler jo da om det å spille litt musikk som banker godt i stereoanlegget på biler, spesielt da i taxien til en Ole Hylmo. Og så spurte jeg da, i dag er du på bat med musikken, har jeg fått et svar da. Kan vel sammenlignes med å være på ballen, i dag er musikken bra, kan ikke få sagt det bedre enn det. Åh ja, jeg trodde du var sur på meg og syntes at jeg spilte skitmusikk. Ja, men du, da fortjener du å få den låta du har bestilt. Så da må han Hylmo skru opp stereoanlegget i taxien, for her kommer Based, her kommer Ståle Støggsterk.

0: var sagan om Ståle Støggsterk fra gruppa Based. Ok, da har jeg skjønt at selv om ikke sola skinner utenfor til meg, så skinner sola rundt omkring I Trøndelagen, har fått et bilde, stemningsbilde ifra Malern. Det sol opp I Selbu, sier han I meldingen si. Anna K. sender melding, det sol på Øysand. Og Monika sender også melding. Og der kom sola I Vika bittelitt. Ja, du vet jo hva de bruker å si når det gjelder sola.
1: Solen skinner alltid der du helst vil være.
0: Nettopp.
1: Du vil aldri bli fornøyd med det du har.
0: Aldri fornøyd. Takk for et lite innsmett fra Stein Ingebrigtsen. Nå skal det bli cowboy rockemusikk fra Volbeat sammen med Sarah Blackwood. Her Lonesome Rider.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
9: Det

0: Dolly Parton i sommerfrunsjen på Nia Radio 925. Klokka din har blitt 10.28, og jeg tenker vi tar en liten tur innom det her. Dagens konkurranse som handler om muligheten til å gå på konsert, en fantastisk fet konsert den 14. august på Sverresborg med Postgirobygget, som har 30-årsjubileum. Og hvis du vinner, ja, da vinner ikke du bare inngang for deg selv. Nei, da du kan ta med deg en person, en konsertdate, det har nå vært trivelig. Og har du lyst til å gå på denne konserten uten at det koster deg en krone, i hvert fall inngangen, da må du svare på dagens postgirobygge-relaterte konkurranse. Vi har nemlig funnet en liten snutt fra en kjent og kjær postgirobygge-låt og lurer på hva i all verden er det som er sensurert bort, og det er det ordet vi er på jakt etter. Og når du tror du vet hva svaret er, så start en sms med Nea, og så skriver du da svaret ditt, det ordet som er sensurert bort. Du må også skrive navnet ditt, og du sender det hele til 26114. Det var Nea til 26114. Følg med nå. Hvilket ord er tatt bort?
1: Jeg er ikke skapt for å infiltrere.
0: Hva er Arne Hulen ikke skapt for å infiltrere i tillegg da til IRA? Det er altså spørsmålet, og det er da det ordet som er sensurert bort. Du skal sende inn som svar. Start SMS-en med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114.
1: Jeg er ikke skapt for å infiltrere. Eller IRA. IRA.
0: Ja. Det er mye som kan infiltreres, men vi er på jakt etter det korrekte ordet. Har du noen gang infiltrert noen ting? Har du gjort det? Har du kledd deg ut og snekket deg med på en syforening sammen med bestemødre eller noe sånt? Det er en måte å infiltrere på. Du blir avslørt i det øyeblikket du ikke klarer å felle av når du sitter og strekker og hekler og sånn.
1: Jeg er ikke skapt for å infiltrere.
0: Ja, det var denne runden med konkurranse. Lever svaret ditt på SMS. Start meldingen med Nea. Skriv svaret ditt. Det er ordet som er sensurert bort vi er på jakt etter. Skriv også navnet ditt. Og send det hele til 26114. Nea til 26114. Vi skal jo repetere konkurransen en gang til, før vi da skal kåre en vinner like før klokka blir 12 i dag. En særdeles positiv låt fra stjørdalingen Stein Larsen for det her og nå. Hans opplevelser ved å rusle rundt og sette seg på en kafé. Her får du Betydelig nydelig.
2: Du sa

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
2: Straks skal vi sjekke ut en ny badeplass i Trøndelag. Hvor skal vi hen i dag? Ja, det får du vite hvert øyeblikk. Først Terraplane med låta Talking to Myself.

0: Terraplane heter bandet. Talking to myself, it's a lonely, lonely sound. Det kan jeg fort forstå. Vi skal nå en tur innom nok en badeplass, og det da vår badeplassekspert Markus Falk Andersen, som tar turen ut for å sjekke badeplasser rundt omkring I Trøndelag. Og hvor skal vi nå? Det får du vite nå.
1: Nå står jeg på Hosnaseng, den lange, lyse sandstranda på Stokkøya I Åfjord kommune. Her åpner landskapet seg rett ut mot havet, og du får en utsikt som tar pusten fra deg. Hosnaseng flere hundre meter lang, og kjent for sin vakre natur og åpne, ville landskapet. Stranda langgrunn, og det plass nok til alle. Enten om du vil bad, ligge I sola, eller bare nyte utsikten. Og stranda faktisk omtalt som en av verdens beste badeplasser av CNN. Like bak meg ligger Strandbaren, et populært stoppested for både lokalfolk og turister. Her kan du kjøpe mat og drikke, og rett I nærheten finner du også overnatting, toalett og parkering på plass, så alt tilrettelagt for en hel dag på stranda. Vil du være aktiv, finnes det flere muligheter for å padle kajak, leie båt eller prøve deg på stand-up paddleboard. Alt I alt Hosnaseng et unikt sted, der vannet blågrønt, spektakulært, rolig og rått på samme tid. En opplevelse du bør få med deg hvis du I Trøndelag I sommer. Og da skal vi se på vurderingsskjemaet. På vannkvalitet og sikkerhet har jeg satt en 4. Det rent havvann og god plass. Bølgene og strømmen gjør det mindre egnet for småbarn. Tilgjengelighet og fasiliteter, her har jeg satt en 4. Parkering, toalett, overnatting og strandbarn ligger rett ved. Miljø og omgivelser, her har jeg satt en 5. Spektakulær natur rett mot Atlanterhavet. Åpen, vill og vakker sandstrand I et unikt landskap. På aktivitetsmuligheter har jeg satt en 5, for du kan padle, leie, kajak, bade, sole deg eller sup. Og da blir totalskåren 18 av 20 på Hosnaseng I Stokkøya I Åfjord kommune. Og det var nest siste episode av den beste badeplassen. I morgen så kommer jeg med en helt ny og unik badeplass. Så følg med, vi snakkes!
0: Det var Markus Falk Andersen som var på Hosnaseng, som var ute på Stokkøya. Og han skal innom en badeplass til, så det bare å følge med, så får du svaret på det. Og etter hvert så skal vi jo finne ut hvem det var som skåret høyest da. Hva Markus mener Trøndelags beste badeplass, så hvis at du enig med Markus, så kan du gjerne si det. Du uenig med en, så må du mer enn gjerne si det også. Nå har sola kommet utenfor sommerfrunch-studio-vinduet også. Kom litt sent, andre har fått sola før, men endelig! Funky musikk fra Level 42 her og nå, det Hot Water!

0: Selbu.
1: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss
4: og drar oss ned. Nea Radio.

Elvis Presley. Good luck, charm. Klokka den nærmer seg 11. Vi har en time igjen av sommerfrunsjen. Vi skal prate litt vin. Vi skal prate litt friidrett. Vi skal også en tur innom konkurransen og kåre en vinner til slutt. Violet Road nå før nyheter med låta A Piece of Paradise.

0: E11.
1: Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på tre personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tsjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over to kamper. Europa inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er sommertid! Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Så tar vi fatt på den siste timen med sommerfrunsj den her torsdagen. Det torsdag den 23. juli. Ja vel, juli. Ok. August, september, oktober, november, desember. Det kun 5 måneder igjen til lille julaften. 23. juli, det også årets 204. dag, uke nummer 30. Brita, Brit og Britt har navnedag. Og så tror jeg lovte at jeg skulle spille en navnedagsrelatert låt i forrige time. Det glemte jeg. Der tar jeg selvkritikk og putter nok en 200-lapp i tabbeglasset, som finansierer da feriekassen, for jeg har ferie igjen nemlig. Det betyr at vi må spille den låta jeg har lovt i løpet av denne timen. Som du har hørt, NM i friidrett brakeløs i Trondheim. Første øvelse, slegge for kvinner. Vi skal prate litt om friidrett og diverse idrettsgrener. I hovedsak da, idrettsgrener som ikke med lenger, for det var mye rart fær i tida, skal du vite. En del grener jeg kunne ha tenkt meg kunne ha vært tv-sendt, som har gjort mesterskapet litt mer severdig, for min del hvertfall. Men det mange som skal få med seg det her, både på kopekassa på tv-en, og ikke minst som publikum til stede. Det jo tross alt mett i landet det her skal arrangeres. Det må vi heie på. Vi skal også prate litt vin, for det slik at enkelte band, de lanserer egne viner. Det har Sie Gubba gjort. Vi har pratet litt om det. Vi har funnet ut at de burde ha lansert, i tillegg da til Fineste Jenta og Fjellrypa, så burde de ha lansert også vinen Flommen. Men det måtte ha vært kartongvin. 3 liter, det holder ikke, vet du, hvis du kommer fra åren. 6 liters kartongvin, hvitvin, Flommen. Men Postgirobygget lanserer også viner, og Postgirobygget er jo særdeles aktuell for tida. I hvert fall her hos oss i Nea Radio. Det jo dagens konkurranse, billetter til konserten med Postgirobygget i august på Sverresborg. Så konkurransen skal vi også innom. Vi har mye på hjertet i den siste timen, så det bare å kjøre på. Navnet mitt Bård Danielsen. Vil du meg nå? Send meg gjerne en melding. SMS Nea til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Vi tar en titt på de ferskeste lokale nyheterne og været hvert øyeblikk. Aller først, bomtur igjen. Her får du musikk fra Birkeland.

0: Fin, fin låt fra det trønderske orkestret Birkeland med Bomtur igjen. Trønderske nyheter. Klokken 10.41 i dag så meldte politiet at de var på plass etter melding om innbrudd I en bolig I Trondheim. Det har skjedd I løpet av natta. Politiet forteller at utstyr og verktøy for flere titals tusen kroner har blitt stjålet. Og politiet, sammen med brandvesenet, rykket ut til Verdal, til en institusjon der tidligere I formiddag. Det var snakk om brand, men det var en frityrkjele som det var flamma I, og de ansatte de slukka flammene selv med et brandteppe. Ingen ble skadet, og politiet de forlot stedet uten å gjøre noe mer ut av saken. Politiet rykket I natt ut til en leilighet på Bakklandet I Trondheim etter melding om en voldshendelse. Meldingen kom inn I 16:30 I morges. Den skadde personen selv var den som varslet politiet. Politiet rykket ut med flere patruljer og kom frem til stedet kort tid etter meldingen. De tok kontroll på tre personer som befant seg I en leilighet. Det var altså på Bakklandet. En mann I 20-årene ble da tatt hånd om og sendt til sykehuset med skader I overkroppen, som var forenlig med knivstikk. En annen mann I 20-årene har status som mistenkt I saken. Politiet opplyser at de har kontroll på det de mener gjerningsvåpnet. Saken skal etterforskes videre I løpet av dagen. Klokka 19 I går ble politiet varslet om en beruset mann som kastet flasker mot folk I Trondheim. Han skal også ha uttalt at han skulle drepe noen. Politiet fikk kontroll på mannen som var der sammen med en dame. Begge fikk pålegg om å holde seg unna området de neste 24 timene. Ingen ble skadet. Og en mann I Trondheim ringte nødnummeret I går kveld. Han hadde tatt for mye rusmidler og var bekymret om han eventuelt skulle ha fått overdose. Når han fikk hjelp av politiet så spyttet han på en politibetjent. Han ble tatt med til arresten etter denne hendelsen og kan vente seg et oppgjør I ettertid.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Sola har tittet frem flere plasser I Trøndelag nå. Det stemmer med værvarslet som forteller oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen så skal det skye til, og etter hvert så kan det komme bitte litt regn først I ytre strøk. Det skal blåse bris I dag. På kysten kan det blæse opp I liten kuling. Og vi kommer opp I 20 grader på det varmeste I dag. Da må du dra til Kotsøy for å få den høyeste temperaturen. Ellers vil gjennomsnittstemperaturen I dag ligge på rundt 17-18 grader. Tekstvarslet for morgendagen, fredag. Bris fra sørvest, stiv kuling på kysten. Skya vær, perioder med regn. Hovedsakelig I ytre strøk. Men det kan altså bli grått I morgen, og litt vått, med temperaturer opp I 15 grader på det varmeste. Lørdagsværet, da blir det stort sett overskyet oppholdsvær. Temperaturer opp I 16 grader på det varmeste, og vi kommer opp I 17 grader på det varmeste på søndagen. Da skal det også bli skyet vær med litt regn, kanskje også gløtt av sol. Så det blir litt av hvert da. Spesielt på søndagen. Det fineste været, det får vi I dag, det ting som tyder på. Da det vel på tide da å gjøre det en har lovt, nemlig å finne nok en navnedagsrelatert låt. I dag så det Brita, Brit og Britt som har navnedag. Og jeg fikk jo et innspill tidligere I dag. Det finnes en låt I katalogen til Primavera. Som handler om en dame som heter for Britt. Du min darling Britt. Ja, jeg husker din låta. Jeg husker den så godt at jeg kan den nesten utenatt. Når en gutt ung og fri, hans hode stor.

Stort og tykt. Kjærlighet gjør ingen intelligent som kjent. Det et par som jeg har sett. Ja, de taltes ved så smukt. Og en dag ble han helt utrolig tent nå i den gata.

0: Johnny Cash, låta Heavy Metal. Det handler ikke om musikkformen, det handler om tungt maskineri. Det refereres til en Caterpillar D10, som var en enormt svær bulldozer som ble produsert en periode mellom 77 og 87. Den veide vel nesten 70 tonn. Beltedrevet svær sak, Caterpillar. Det er tøft å lage musikk om sånne ting. Vi tar en tur innom dagens konkurranse for siste gang. Det handler da om muligheten til å skaffe seg billetter til konsert med Postgirobygget. Det skjer på Sverresborg Arena fredag 14. august. Og en heldig vinner vil i dag få to billetter, kan ta med seg en konsertdate til det de sier kommer til å bli en måltrivelig aften. Med hits og allsang og god stemning under 30-årsjubileet, 30-årsmarkeringen for bandet Postgirobygget. Har du lyst på billetter helt gratis, så må du følge med. Jeg på jakt etter ordet som sensurert bort i det her lille utdraget fra en kjent Postgirobygget-låt.
1: Jeg ikke skapt for å infiltrere.
0: Hva en ikke skapt for å infiltrere? Ja, i tillegg da til IRA. Vi på jakt etter en, skal vi kalle det en institusjon? Ja, en avdeling. Ja, nei, det er helt opp til deg å vurdere det her, men levere riktig svar da. Det ordet vi på jakt etter. Hva er det som ikke skal infiltreres?
1: Jeg ikke skapt for å infiltrere.
0: Du starter en SMS med kodeordet NEA, du skriver svaret ditt, og det er ordet som da sensurert. Du skriver også navnet ditt og sender det til 2614, NEA til 2614. Siste gang!
1: Jeg

Det var dagens konkurranse. Lever svaret ditt, SMS, NIA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Så skal vi kåre vinner. Om en drøy halvtimes tid, like før klokka blir 12. Kanskje er det du, pluss en som skal på konsert 14. august på Sverresborg. Nå, musikk fra The Waterboys med A Man Is In Love.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
7: Nea Radio. Sommerradio.

0: Musikk ifra gruppa Galantis var det der, med låta Peanut Butter Jelly. Det her sånn musikk som ungdommen liker, vet du. Og jeg liker den. Betyr det at jeg ungdom da, Markus, du som ungdom?
1: Ja, det betyr jo det da. Ja. Hvis at ungdommen liker, så jo, og du liker, så det jo, det jo du ungdom også.
0: Flott at du sier det. Her hundelappen jeg lovte. Alt vel, Markus?
1: Alt vel, det bra, så det litt sliten nå da, jeg har vært ute og testet så mange badeplasser, men alt bra altså.
0: Ja, det blir flere badeplasser.
1: Ja,
0: ja.
1: Det blir det, det blir i morgen, så blir det hele neste uke.
0: Ja, for at jeg ble litt forvirret, skjønner du, for at du sa du hadde bare en igjen, sa du i dag.
1: Ja, jeg sa det, men da, det er jo liksom det også.
0: Ja.
1: En igjen i morgen da.
0: Og sånn ja. Ja, den her uka så det blir altså flere, da jeg spent på hvor du havner hen.
1: Ja.
0: I dag så braker det løs med NM i friidrett i Trondheim faktisk, det litt kult at det foregår her.
1: Ja, det det. Det er jo et stort arrangement, jeg regner med at det kommer veldig mye folk, og det blir jo sikkert mye omtale rundt oss, og det er kult at de arrangerer NM i friidrett i Trondheim.
0: Hva synes du mest artig å se på når det gjelder friidrett?
1: Og det synes jeg de som springer med den staven, jeg husker ikke hva det heter, men de som springer med den staven,
0: ja.
1: Og så skal de sette den nedi, og så skal de hoppe over den høye stangen uten å bekke den. Hva heter det?
0: Stavsprang?
1: Stavsprang heter det, ja.
0: Ja, for at når du startet å si det her, så tenkte jeg, hva er det snakk om nå? Spydkast?
1: Spydkast, ja. Det kunne være det, ja.
0: Altså, det er jo mye rart som skjer. Den første idretten som de starter med, da, det er vel sleggekast for kvinner.
1: Ja, ja, ja. Mm. Det er jo, hva er det da?
0: Hva er det for noen ting?
1: Så god i friidrett er jeg ikke, altså, men det må jo være et eller annet med slegge da.
0: Ja, de står vel inne i et sånt bur, og så er det en sånn åpning da, ut mot selve ja, den plassen de skal kaste slegga, og så snurrer de seg rundt. Den henger jo da, altså nå jeg har ikke så mye peiling. Enten så er det tøv, eller vajer, eller kjetting, eller sånn, det er kule på enden. Og så har de et håndtak, vet du, og så er kula bundet med et eller annet, og så svirrer de seg rundt, og så skal de slippe denne kula, og så fyker den av det om å gjøre kast lengst.
1: Så det det som er sleggekast,
0: ja. Ja.
1: Ja, for at før i tiden så hadde jo, eller i hvert fall jeg har sett på Farmen, da, det er jo 100 år, det er jo spilt i for 100 år siden, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Da hadde de øksekast.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte, når du sa sleggekast, så må de jo ha kastet slegge eller noe sånt, men det er kanskje litt for moderne til noe til å kaste faktisk en slegge.
0: Ja, du tenkte på selve verktøyet slegge.
1: Ja, ja. Det hadde vært kult det, hadde stått og kastet slegge bortover.
0: Det, vet du, jeg tror det konkurranser på det, men jeg tror ikke hjemme i friidrett.
1: Nei, ok, så det er sikkert en konkurranse, ja.
0: Å kaste verktøy, det har vært klart tid.
1: Hammer.
0: Kaste en Black & Decker sirkelsag.
1: Det er ingen sirkelsag.
0: Ja, se hvor langt du klarer å kaste den.
1: Ja.
0: Det er jo mye snedig idrett da. Men la oss ta en liten tur innom idrettsgrener som ikke lenger hjemme.
1: Ja!
0: For på starten av, ja, det var mellom 1900 og 1920, så var faktisk tautrekking en del av friidretten. Da var det lag på, fra 6 til 8 personer, som da dro i et tøv. Vi vet jo hva tautrekking er for noen ting, men at det var en idrettsgren i friidrett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er som man har sett på filmer og sånne ting, og gjort på sånn artig, for artig liksom, men at det faktisk var en seriøs sport.
0: Ja, og det hadde de visst det i beste sendetid på TV-en, så hadde jeg kommet til å kikke på, og det har vært artig.
1: Ja, absolutt.
0: Det var også to andre grener da, som hadde med både høyde og lengde å gjøre, som ikke er med lenger, og det er da stille høyde og stille lengde.
1: Oi, hva er det for noe da?
0: Ja.
1: Det sier jo ingenting da.
0: Det betyr at det er da det å hoppe uten å ta i seg fart.
1: Ah!
0: Det er ordet stille da. Har ikke noe med stillhet å gjøre, nei.
1: Så bare stå i ro på et punkt, og så hoppe opp?
0: Ja. Altså, du har jo sett høydehopp hvor at de tar i seg fart og springer og hopper over den nere stanga.
1: Ja, så bøyer de seg over sånn.
0: Ja, ja, ja, ja. Men tenk deg, du skal hoppe da over den nere stanga uten å ta i deg fart.
1: Ja, det ganske sykt altså.
0: Det ikke med lenger, og det litt kjedelig. Det samme med stille lengde. Lengde jo som du tar i deg kjempefart, og så springer du, og så må du treffe den nere platten ja. Korrekt, og så skal du hoppe så langt som mulig. Og så har du tre steg som du også tar i deg fart, men før, i gamle dager, så hadde de da lengdehopping. Uten fart, altså uten at de hadde tilløp.
1: Ja, men det jo mye, det er jo mye mer spennende å se på da. Det jo faktisk hopping her, tar du fart for å hoppe, ikke sant?
0: Ja.
1: Her skal du bare stå hopp.
0: Det har vært mye artigere hvis de har laget en sånn bred bane, for de hopper jo en og en, men la oss si at de har laget en sånn bred bane hvor 10 stykker kan hoppe samtidig.
1: Ja!
0: Da får du jo svare umiddelbart på hvem som hopper lengst.
1: Det sant. Mm. Tenkte jeg så alle hopper samtidig, og det skjer som Det har vært kjempekult å sette på.
0: Ja.
1: Tenk, ja, men det rart at de ikke har enda, egentlig.
0: Ja, det det.
1: De har tatt vekk den beste, liksom.
0: Mm. Skal vi ta det enda hakket litt særere? Det her tror jeg ikke jeg har vært med i friidrett, men i Finland så har de en idrett som veldig populær, det konebæring.
1: Konebæring?
0: Ja, det mer som et sånt løp, litt sånn hinderløp-greia, hvor at Kallan da har kjæringa på posserygg. Og de springer, og de skal da springe og hoppe over hinder, og de skal også ned i vatten, og jeg tror de skal prøve å komme seg gjennom vatten om de svømmer eller ikke. Det har vært kult og skjedd i friidrettssammenheng.
1: Ja, det hadde, men for en syk sport da, tenkt.
0: Ja, ja.
1: Så det her kriteriet at du må ha en kone,
0: ja.
1: Og du må ha en mann.
0: Ja.
1: Ja. Så det to stykk da.
0: Ja, det to stykk som skal være med. En annen idrett som jeg kunne tenkt meg skjedd i friidretts-NM i Trondheim, det sjakkboksing.
1: Ja, det har jeg faktisk sett på TV før.
0: Ja, hva det da?
1: Ja, det jo når du skal bokse, mm. og så skal du spille sjakk imellom. Det ikke noe sånt?
0: Ja.
1: Det har skjedd på dere helt rammesporter på NRK eller noen sånne ting,
0: ja.
1: Der Nicolai Ram testet ut sånne rare sporter.
0: Ja.
1: Så det var faktisk veldig kult å se på. Det burde de hatt.
0: Mm.
1: Men det tror jeg ikke de har i Norge lenger da.
0: Nei. Nei,
1: litt synd egentlig.
0: En annen gren som faktisk eksisterer, som jeg mener de burde ha tatt med inn i friidretts-NM, det sykkelball.
1: Hæ? Sykkelball?
0: Sykkelball.
1: Så ikke fotball?
0: Det i prinsippet fotball, men på sykkel.
1: På sykkel?
0: Ja, da sykler du og rundt på banen, i stedet for at du springer. Det er jo ikke hver inne.
1: Ja, men hvordan skal du sentre ballet? Så skal du bruke foten da, eller bruker du sykkel, eller hvordan gjør du det da?
0: Ja, ja, du kan vel bruke sykkelen. Jeg har sett at de har tatt straffespark med fronthjulet på sykkelen.
1: Nei!
0: Med å liksom dra styret hardt til siden og sånn, men du har altså spark ballen mens du sykler da.
1: Åja, du har det ja.
0: Jeg definerer det her som, altså engelskmenn har jo en sånn idrett hvor at de rir på hest og spiller golf samtidig.
1: Har de det, ja?
0: Ja, det polo heter det.
1: Det
0: er anerkjent, da. Og,
1: okay.
0: Og det fiffen som spiller polo, da. Ja. Det å ri på hest og få denne ballen i rett retning.
1: Ja.
0: Sykkelball er mer som fattigmannspolo.
1: Ja, ikke sant? Ja, det har det, ja. Det har det, ja.
0: Mm. Ja. Det finnes også andre snodige sporter som de kunne ha tatt med inn i friidretts-NM for å gjort det mer underholdende. Tåbryting.
1: Så skal jeg sitte litt sånn revkrokstilling da, med at de sitter bare med tæren og bryter, eller hvordan gjør man det da?
0: Nei, ifølge tåbrytingsforbundet da, så konseptet ganske likt håndbak, men i stedet for hender så bruker deltakerne da tæren. To personer har sett seg opp mot hverandre, låser stortæren sammen og prøver å presse motstanderens fot ned i gulvet eller ut av posisjon. Kampen foregår ofte i flere runder, og det hele er, som det står da, langt mer seriøst enn det man skulle tro.
1: Hvor er det de spiller tåbrytningskamper da? Det er ikke Norge, det er jo ikke Norge, vel da?
0: Nei, altså vi må ta England her også. Det er i England det her er størst, for der eksisterer da forbundet The World Toe Wrestling Championship.
1: Så det er England, det skjer altså. Alle de rare sportene er England.
0: Vi må ha flere snodige grener i friidretten. Da har det vært mye artigere å sette på.
1: Ja, absolutt. Det er de store stjernene.

Jonsson var det der med låta si Glorious. Stadig flere band velger altså å komme med egne viner, og nå skal da Postgirobygget lansere vin på Trøndersk Festival, det Bakklandet Vinfestival som nå har etablert seg som en meget populær festival. De gjentar da fjorårets suksess med et eksklusivt vinslipp, og denne gangen så er det altså Postgirobygget som da skal lansere viner, og de har allerede lansert vin i fjor, så var de vel inspirert av Sie Gubba som avduka sin jubileumsvin. Det gjorde de når de markerte sine 30 år, og nå er Postgirobygget 30 år, så nå kommer det altså Postgirobygget viner. Og det fortelles da at de da lanserer vin Idyll. De har også vin Tidløs, og den siste i rekken når det gjelder viner fra Postgirobygget, det er altså Bohemen Leve, som vinen heter. Og da er jo spørsmålet, slår det her an, og vil det kanskje bli muligheten for å kjøpe det her når at du da tar turen til Sverresborg i august, når de skal ha sin jubileumskonsert der. Altså, det er jo litt kult med band som lanserer sine egne viner, men de skal altså foreta selve lanseringen da på denne vinfestivalen i Trondheim. Nå er vinen kjøpt inn av forskjellige vinmonopoler. Det skal være mulig å gå på polet i Trøndelag nå, i hvert fall der de har et brukbart utvalg, og be da om Postgirobygget vin. Og skal du ha den aller siste vinen fra Postgirobygget, ja, da skal du jo ha den vinen her. Bohemen Leve. Det er altså det siste tilskuddet av vin fra poporkestret Postgirobygget. Lurer på hvordan den smaker?

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værningskirka, Hammer Hagesenter.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfelk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
6: Ikke send penger.
5: Ja, nå dukker han aldri opp her.
6: Akkurat. Dette kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
7: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
8: Nea Radio. Din sommerradio.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Det sies at finnene litt sånn traust og alvorlig og ja, ikke så livet, men låta du nettopp hørt, den finsk. Boomfunk MCs Freestyler beviser vel det motsatte. De kan jo være artig i finnene også. Klokka din har blitt såpass mange at vi nærmer oss endestasjon for nok en sommerfrunsj denne gangen I torsdagsutgave, torsdag 23. juli. Og jeg vet at Kyredal, han klar til å ta over når klokka har passert 12 med sommerblanding. Og så blir det god underholdning også etter det videre utover. Dagens konkurranse. Det handler om billetter til konsert med Postgirobygget 14. august, Sverresborg. En heldig vinner får to billetter. Vi skal kåre vinneren her og nå. Vi var på jakt etter det sensurerte ordet.
2: Jeg ikke skapt for å infiltrere eller gjøre.
1: Og det utrolig mange som har levert SMS og levert svar på dagens oppgave. Ingen feil, ingen har bomma. Og det riktige ordet. Kripos. Kriminalpolitiet. Ja, Kripos. Det var dem som ikke skulle infiltreres. Ja, sammen med IRA da. Mange har levert svar. Det slik at systemet foretar en autotrekning blant alle som har riktig svar. Og da står det I meldingen. Kripos, og svaret levert av Marius Dahl. Grattis, Marius. Du har to billetter. Du skal på konsert 14. august på Sverresborg på 30-årsjubileet til Postgirobygget. Kripos var riktig svar, altså. Da sommerfrunsjen over. Navnet mitt Bård Danielsen har fått god hjelp av Markus Falk Andersen. På plass igjen I morgen fra klokka 8 med fredagsutgaven av sommerfrunsjen. Nå Inker & Hamilton, Poetry in Motion. Every-

0: er 12.
1: NFF varsler klaget til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og så en titt på torsdagsværet. I dag så meldes det bris av skiftende retning, oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen tilskyende. I kveld sørvestlig bris, som øker til liten kuling på kysten. Etter hvert litt regn først i ytre strøk. Og vi kommer opp i 19 grader som det varmeste i dag.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei sann, og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi holder sommerstemningen ved like. Vi blant annet snakker litt om fotball-VM, i hvert fall nesten. Erling Haaland setter nemlig ny prisrekord. Han blir den dyreste spilleren i Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Det får dere mer om få minutter. Vi skal også høre om en undersøkelse som ganske fersk, som viser at over halvparten ikke vet hvordan livredningsutstyr skal brukes. Samtidig øker drukningstallene betraktelig, og det jo en dårlig kombinasjon. Og da vokalisten i The Village People nylig skulle begraves, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. Og hvordan de gjorde det, får du vite mer om snart. Og Egypt har nasjonaldag i dag. Det var landet i 1952 ble uavhengig av Storbritannia, og noen morsomme ting om Egypt får du denne timen.

0: Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten er at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten er at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her er noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det er ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått, og etter hvert litt grann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grann solskinn og litt grann overskyet og litt vått, 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått, 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så er det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
4: Godmat behøver ikke koste mer. Spar!
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland er? Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette er et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og er uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå er spillmakeren i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

Her er et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så er det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det er sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens på Indre Østlandet er beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så er det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun er gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet er gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

0: Over halvparten av oss er ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det er bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGo og viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke, eller føler seg ikke trygge på, hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.
1: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er. Hun sier
2: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Programmet presenteres av
6: Scandic Stiklestad.

da er det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader i vannet ved Langebog. I Hvaler så er det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen i Sarpsborg er det 17,5 grader i badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda i Oslo altså, 16,9 ved Operastranda, og Sognsvann har 19,5 grader i badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader i vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik i Nesodden, 20,1 i Hurdalssjøen i Nannestad og 22 grader ved Harestua i Lunner. 24 grader ved Skapakjern i Lier, også i Jevnaker er det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum er det 23,5 ved Vassholmene, og i Asker er det 20 grader ved Ramtong Camping.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå er det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten i The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinnvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst i offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary i San Diego. Og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skjeve miljøet på 1970-tallet, i kontrast til diskomusikken de fremførte.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Leter du efter något utom det vanliga? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

TV-tips i dag, så skal vi snakke litt om friidrett. Fordi det er landets beste friidrettsutøvere som kjemper om NM-medaljer og EM-plasser i Trondheim. Og i kveld så kan du se det på NRK 1 fra klokka 19.40. Hvis du lurer på hva disse småkanalene sender nå på sommeren, så kan du få et inntrykk her. Kanalen 5 sender Montebello Camping klokka 18.30. Luftambulansen UK klokka 19.35. Renoveringsdrømmer Sverige klokka 20.30. Svenske hyttedrømmer klokka 21.30. Og Naked Attraction kommer klokka 22.20 på 5. For de avslutter kvelden med Evil Lives Here 23.30 og Ditt verste mareritt klokka 00.30. Kveldens film på TV3 Plus er for øvrig Big Daddy. Det er en film om Sonny som store deler av sitt liv har unngått å ta all form for ansvar 21.00 i kvelden.

I dag er det nasjonaldag i Egypt. De markerer at landet ble fullstendig uavhengig av Storbritannia, og monarkiet avskaffet i 1952. Jeg har plukket ut noen morsomme ting om Egypt som du kanskje ikke visste. Blant annet så er det en utbredt myte at pyramidene ble reist av slaver. Det ble det ikke. De ble faktisk bygd av titusenvis av betalte frie arbeidere som var stolte over å jobbe for faraoen. Og faraoene var ofte skallet og brukte parykk, siden hodelus var et stort problem i oldtiden, så barberte både menn og kvinner i overklassen hodet. De gikk i stedet med forseggjorte parykker av menneskehår eller saueull for å beskytte seg mot solen. Og det gamle Egypt var svært opptatt av hygiene. De skal ha oppfunnet den første kjente tannkremen, som var en mix av blant annet knuste oksehover og brent eggeskall. De skal også ha funnet opp populære brettspill som Senet, som jeg minner ikke jeg har hørt om, men kanskje du har hørt om det, du. Egypt, altså.

0: Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
3: Og så en titt på torsdagsværet. I dag så meldes det bris av skiftende retning, oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen tilskyende. I kveld sørvestlig bris som øker til liten kuling på kysten. Etterhvert litt regn først i ytre strøk. Og vi kommer opp i 19 grader som det varmeste i dag.
1: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding, der det sommerstemning i studio og utover eteren. Og selvfølgelig blir det agurknyheter, litt som kjekt å vite, og sommerlåter. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal snakke litt om at nordmenn de som mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferien som en flukt fra hverdagen. Det kommer fram i en undersøkelse at det spesielt været som får mange til å pakke kofferten, og det kan man kanskje forstå. Men når det gjelder her hjemme, så grunnvannstanden og vannføringen svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Og så er det oppdaget problemer med en ventil på en Hyundai-modell. I overkant av 1000 biler i Norge kalles tilbake. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling. Og så benytter jeg som vanlig anledning til å ønske en fortsatt god sommer. Det er fortsatt mange uker igjen av sommeren.

0: Når det gjelder værvarslet, så er det en god nyhet og en dårlig nyhet de neste tre dagene. Den dårlige nyheten er at det kanskje blir litt dårligere vær på Sør-Østlandet. Men den gode nyheten er at Nord-Norge kanskje får antydning til sommervær. Her er noen detaljer. Vi kan jo starte i nord. Det er ventet litt regn alle tre dager i dette varslet. For det meste grått, og etter hvert litt grann solskinn opp igjen 16 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grann solskinn og litt grann overskyet og litt vått, 15-17 grader. Vestlandet får for det meste grått og vått, 13-15 grader, kanskje en antydning til solskinn innimellom. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet fin vær til å begynne med, som går kraftig nedover i temperatur og kvalitet når det gjelder været. Regnvær og 17 grader i overmorgen. Og i Østlandet så er det samme utvikling. Det begynner bra med over 20 grader og opphold og i hvert fall pent vær. Litt regn og 21 grader i overmorgen ifølge Yr.
1: Husk Agrisjå på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
2: Agrisjå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev

0: BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Grunnvannstanden og vannføringen er nå svært lav flere steder i Sør-Norge. NVE ber nå vannverks- og brønneier om å forberede seg på besparende tiltak. Etter en tørr vinter og en varm sommer har flere store innsjøer på Østlandet, som Mjøsa, Øyeren og Spirilen, lavere vannstand enn normalt, opplyser NVE i en pressemelding. Det kan kanskje være Sperrilen, jeg tenker etter. Vannmangel kan ramme mange forbrukere og viktige samfunnsfunksjoner. Det sier seksjonssjef Toril Engen Skaugen i NVE. De oppfordrer derfor eiere av blant annet settefiskanlegg, vannverk og brønner til å følge utviklingen nøye. Dersom vannmagasinene er uvanlig lave, så bør de vurdere vannbesparende tiltak, sier Haugen. Og tørken merkes spesielt godt i Langfjella, østlige deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, samt vestlige deler av Innlandet, Buskerud, Telemark og Agder. Og uten betydelig nedbør kan det bli været utover sommeren.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Brita, Britt og Britt med to forskjellige former da. En T, en to T. Alle kortformer av Birgitta, som kommer av irsk Brigitte, den høye, norrønt Brigida. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Odda, soloppgang 04.44, solnedgang 22.33. Ørland I Sverige, soloppgang 04.37, solnedgang 21.23. Vi kan ta med oss at forfatter Raymond Chandler ble født I 1888 på denne dagen, mens Etiopias keiser Haile Selassie den første ble født I 1892. Dikteren Einar Skjæråsen ble født I 1900, og Alf Prøysen kom til verden I 1914 på denne dagen, Sigurd Helseth I 1945 og Sverre Asmervik I 1942. Philip Seymour Hoffman, skuespilleren, ble født I 1967 på denne dagen.

0: Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det har oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det er også flere norske eiere av bilen som er inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Se på det her da. Det är köttkak och lasagne och klubb och så brunsausen.
3: Vardagsmiddag ska vara enkelt. Välkommen till oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, chokladpudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffén står framme helt till klockan 18.
2: Så på det här då.
4: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-strekk fra Melus Bil Stjørdal.

Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader i vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der er det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen i Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 i Bæreivangen og i Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank i Øyon og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader i Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 i Grytevatnet, mens det i Hole er 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og i Ringerike 24 grader i Samsjøen.

Det er mye penger i fotball, og nå har det kommet inn monsterbud på Tromsø-spillere, ifølge NTB. Cardiff har angivelig lagt inn et bud på svindlende 100 millioner på Tromsø-juvelen Jens Hjertødal, og tsjekkiske Sparta Praha skal samtidig være villig til å betale 50 millioner for Tobias Guddal. Dette skriver altså NTB om dette. Og den siste tiden har da Hjertødalen vært et hett navn på ryktebørsen. Flere medier har erfart at den tyrkiske storklubben Besiktas tidligere har lagt inn et kjempebud. Dersom overgangen til Cardiff går igjennom, så vil nivå 2 i England bli neste stopp. Forrige sesong rykket Cardiff rett opp igjen til mesterskapsserien etter et lite besøk innom League One. Og Hjertødal står registrert med 98 kamper og 18 mål for Tromsø. Og vi ønsker begge to lykke til videre.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
7: Eller kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt fremover i tid. Hva er det som kommer ut over høsten, først og fremst da i august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det er også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer i 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget er at nordmenn er de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det er spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det viser undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det er høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt, 15% sier det er jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra, men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det er den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn er langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

0: tilbake.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. NFF-varsler klaget til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og så en titt på torsdagsværet. I dag så meldes det bris av skiftende retning, oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen tilskyende. I kveld sørvestlig bris, som øker til liten kuling på kysten. Etter hvert litt regn først i ytre strøk. Og vi kommer opp i 19 grader som det varmeste i dag.
3: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Det gjør vi.
1: Neste gjest har meldt sin ankomst. Det Marianne Reitan. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du har fått en ny jobb.
2: Det stemmer.
1: Og det derfor du her.
2: Ja.
1: Jobben din, den litt sånn sammensatt, og egentlig den har veldig mange punkter ved seg. Du såkalt, skal vi si at du byutvikler for Stjørdal kommune?
2: Ja, byutvikler med fokus på byliv da, og arrangement.
1: Ja, en nyopprettet stilling.
2: Ja, kommunen har nå sagt at det trenger dem, og da søkte jeg opp på den jobben. Og nå har jeg fått den og skal starte 1. juli. Så det her jo et satsningsområde som Stjørdal kommune nå har bestemt seg for å håndtere og for å legge litt mer krefter i. Da.
1: Hva det egentlig du skal gjøre da, tror du?
2: Du, det jeg skal gjøre jo først og fremst å skape mer byliv i og på

0: Stjørdal. Det vil jo si at jeg skal finne mange nye, fine, hyggelige, gode måter å få folk til å møte opp på arrangementene som på Stjørdal og som vil komme I fremtiden. Det som jeg gleder meg veldig til å bli kjent nå med alle kreftene som allerede finnes på Stjørdal, som veldig engasjert fra før, som har mange gode initiativ, mange gode kreative ideer, og dem det ganske mange på Stjørdal, så potensialet for gode samarbeid og for å få til artige, hyggelige, fine ting som skal skje på Stjørdal, det jo veldig stort, så det gleder jeg meg til å jobbe med.
1: Det jo allerede en del ting som har skjedd. Vi sitter jo rett utenfor torget på Stjørdal, og her har det jo blitt, holdt jeg på å si, liv I gamle hus.
0: Ja.
1: Og så vet jeg at diskusjonen går heftig. Det må da gå an å gjøre noe med den gågata.
0: Ja, altså absolutt. Gågata vår jo veldig, veldig fin.
1: Ja, den det.
0: Ja, nå blomstrer den, og det grønt og fint. Og de butikkene som har næringen sin der, de sier jo det at det liv I gågata.
1: Mm.
0: Men det jo de her store happeningene som var før I tida, som mange snakker om,
1: ja.
0: Som har kanskje noe... vært på tide og tatt litt tilbake. Det som fint å se at Stjørdalingene har et savn etter at ting skal skje.
1: Og fordi Stjørdalen jo, det jo en byvekst.
0: Ja.
1: Det bygges mange boliger. Det har skjedd ting i sentrum. Men det man savner kanskje de der små møteplassene. Noen har kommet, men hvordan skal du skape flere?
0: Ja, det jo det som blir jobben min,
1: ja.
0: Og nå starter jo jeg 1. juli, og det jo dere jeg skal finne ut.
1: Ja.
0: Så svaret på det har ikke jeg helt enda, men det som jeg tenker I hvert fall sånn I første tankene som jeg har gjort meg her nå, det at vi må sette riktige kreftene I sving til å samarbeide, til å møtes, skape møteplasser og diskutere hva det som vil fungere for Stjørdalinga, for næringslivet, for kultur og for idrett og frivilligheten ikke minst, sånn at vi får til noen gode arrangement, gode møteplasser og kanskje til og med vi kan få til noen nye fine tradisjoner på Stjørdal som folk kommer tilbake til år etter år.
1: Ja, for man har jo en del ting på Stjørdal. Man har Blues in Hell,
0: ja.
1: Som kjent
0: Fantastisk.
1: Over hele verden egentlig.
0: Ja.
1: Man har hatt to, om ikke tre, innendørs landskytterstevner, som har også vært med på å satt Stjørdal på kartet. Man har mye god, man mye idrett.
0: Ja.
1: Stjørdalsblink litt nede akkurat nå, men det kan fort komme seg igjen. Så det er allerede mye som bare ligger der og venter.
0: Ja, ja, absolutt. Og det jo veldig, veldig gode arrangement, det du nevner der nå, og det jo store arrangement som mange kommer tilbake på, og så det noe med å ivareta dem, og så også se potensialene I dem. Hvordan kan vi på en måte utnytte dem enda bedre, sånn at Stjørdal får enda mer ut av dem. Næringslivet, ikke sant? De jo også avhengig av at vi får mye besøk. Og så det jo spennende å se hvordan store arrangement som kanskje ikke arrangeres på Stjørdal I dag, hvordan vi skal tiltrekke oss at flere ønsker å komme hit og arrangere. For vi har jo vi har Stjørdalshallen, vi har Kimen, vi har Kimenparken, sant? Det flere områder på Stjørdal som kan brukes. Og det gleder jeg meg til å begynne å se på, da.
1: Og så har vi beliggenhet da. Man ligger rett ved en stor flyplass, man ligger rett ved E6 og man ligger rett ved jernbanen, så det ikke noe problem å komme seg til Stjørdal.
0: Nei.
1: Det I tillegg til at man har et ganske stort konferansehotell som har mye gjester, og man har en veldig aktiv næringsforening I Værnesregionen.
0: Yes. Det stemmer.
1: Så det jobben din egentlig, det høres egentlig ganske lett ut det her.
0: Ja, det kan du si. Men det alle de tingene som du sier der som gjør at jeg veldig inspirert og motivert, for jeg tror at det handler noe om å bare sette ting litt mer I system, få til noen skikkelig gode samarbeid og utnytte den kraften som ligger I alle de engasjementene som du nå nevnte. Så det jeg har skikkelig trua da. Man skal jo ikke gå for hardt ut, men jeg gleder meg virkelig til å bli kjent med alle de menneskene bak alle de her initiativene.
1: Mm.
0: For de har jo noen erfaringer som vanvittig, vanvittig viktig å lytte til og ha med seg videre.
1: Hvilket mandat får du fra kommunen?
0: Ja, mandatet, altså jeg har jo nå en mangesiders handlingsplan og en slags strategisk plan for arrangementsbyen Stjørdal, og noe av det viktigste der å tiltrekke seg flere arrangement fra utsida og få dem inn hit. Det jo en av dem, og så det jo også veldig viktig å ivareta det som og så det her med idrett, kultur og næringsliv i samarbeid da.
1: Mm.
0: Og så det å gjøre, sette Stjørdal på kartet. Og det, som du sa i sted med det her beliggenheten vår, med flyplassen, og at det så enkelt å komme seg hit, det jo en kjempefordel, så det jo ingen grunn til at folk og firma skal ha store konferanser og sånn i Trondheim. De kan jo gjøre det her mye enklere.
1: Ja, og så du kommer ifra bankverdenen.
0: Det samme. Du
1: har jobbet i Sparebank 1.
0: Ja.
1: Og der har du også jobbet med noe av det samme.
0: Ja.
1: Men da kanskje med litt større aktører.
0: Ja, det, ja, absolutt. Men det, aktørene, størrelsen på aktørene er begge deler der også, men det handler jo mye om det samme. Det handler jo om idretten.
1: Mm.
0: Det å bidra og være støttespiller og samfunnsbygger sammen med idrett, og da det alt fra breddeidrett til toppidrett. Så Rosenborg for eksempel har jo samarbeidet med Sparebank 1 SMN i mange, mange år, og der har vi jo jobbet med samarbeidsformen.
1: Mm.
0: Og det veldig spennende og interessant, for man lærer av hverandre, og man klarer å utnytte hverandres gode egenskaper. Da.
1: Hva tar du med deg fra, skal vi si, det private næringslivet og inn i det kommunale?
0: Ja, det blir en spennende øvelse, for den labyrinten som mange sier til meg at det kommunale den, den skal jeg finne ut hvordan jeg skal manøvrere meg igjennom. Men det jeg tar med meg er jo det at, at handlekraft, og det å ta tak og fullføre på en måte de tingene som man planlegger og setter energi inn i prosesser og rett folk på rett plass, det tar jeg med meg som noe av det viktigste tror jeg for å få noe til å skje her på Stjørdal etter hvert.
1: Når man nå sitter og hører på det her og tenker, ja men jeg har jo en kanonidé til hva vi kan gjøre på Stjørdal, det ikke så veldig stort, men jeg tror vi kan få til en ganske bra greie, og jeg skal jammen ta meg en tur bort på kommunehuset den 1. juli.
0: Ja.
1: Kan man det?
0: Ja, det kan man. Vi snakket faktisk i dag, for jeg har vært og snakket med mine nye kollegaer, om at vi burde hatt en sånn ringeklokke i kommunen som på en måte et mottak da, sant? Av det som våre kjære innbyggere har av ideer og tanker og sånne ting. Og så er det jo noe med om hvordan tar man imot ideene, så det er jo noe av det faktisk første jeg skal begynne med, å finne ut hvordan skal vi klare å lytte enklere, på en enklere måte til alle ideene som finnes, for det mange.
1: Det det, og så kan vi si det sånn at du kommer til å, du vil være tilgjengelig.
0: Ja, det er jo veldig viktig at jeg tilgjengelig, og det skal jeg være.
1: Marianne Reitan, ny ja, byutvikler, skal vi kalle deg, kan vi kalle deg byutvikler?
0: Ja, det er jo, å utvikle byen er oppgaven, men titelen er leder byliv da.
1: Ja, men vi kan kalle deg bylivsutvikler, går det fint?
0: Det går fint.
1: Det går fint. Ja. Marianne Reitan, tusen takk for at du kom til oss i Nea Radio, og så vil jeg tro at vi snakkes, vi har også våre ideer, vet du, til å utvikle. Exakt,
0: perfekt.
1: Så her vi allerede i gang. Lykke til med en ny jobb.
0: Takk for det, og takk for meg.
1: Hva skal du gjøre i sommer? Jeg må spørre alle om hva de synes om VM i sommer. Er du fotballinteressert?
0: Ja, jeg har gutter som veldig fotballinteressert,
1: ja.
0: Så det blir nok en del av det.
1: Det blir sent kveld i kveld.
0: Ja, det blir det. Det blir artig.
1: Kose deg med Norge Irak.
0: Takk for det, like med det.
2: Sommer.
3: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Doffen, alt er katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Vi har fått nytt besøk I vårt studio her på Sistranda på Frøya, og nå det Mona Elisabeth Skarsvåg som har kommet hit til oss, kulturkonsulent og filmkoordinator I Frøya kommune. Hei!
1: Hei!
0: Hva det som ligger I stillingen filmkoordinator, Mona?
1: Ja, jeg har kanskje ikke noe godt svar på det enda, for den relativt ny, selv om jeg har gjort noen års erfaring. Den opprettet basert på den erfaringen Frøya har gjort de siste årene. Men hva som ligger I det? Jo, det det å prøve å utvekle og ivareta filmvennlighet, da, som har vært et begrep som vi prøver å bli litt kjent med.
2: Mm. Ja, for det jo ikke å legge skjul på at film har blitt en stor greie her. Og så det ikke bare sånn at Frøya ikke bare Norges beste filmlokasjon, eller Europas, det verdens
0: beste. Verdens beste.
2: For det har dere blitt kåret som.
1: Ja, vi ble faktisk det. Cannes I fjor I mai, da var det vi som ble emerging location, da, altså nykommer lokasjon, verdens beste.
0: Ja, det altså, var... Av alle plasser I hele verden, hva det med Frøya som gjør at de kårer denne plassen til verdens beste filmlokasjon?
1: Jeg tror ja-mentalitet viktig. Det at vi har tatt det her på alvor, at vi prøver å bli kjent med en bransje som vi ikke har noe som helst kjennskap og erfaring med. Det at vi ser nytteverdien I å tilrettelegge, som igjen gjør at de som ønsker å bruke Frøya, legge igjen litt på Frøya til det lokale næringslivet. Altså alle som har vært med I denne satsningen, og politikerne og administrasjonen I Frøya kommune, ikke minst, de har på en måte skjønt det. De har tatt det her på alvor og forskjønner verdien I det.
2: Mm. Ja, for vi kan jo se sånn at det vel kanskje ikke noen kommunal oppgave å drive med dette her, men man ser verdien.
1: Ja, nei, det som du sier, det ikke noe kjerneoppgave det her. Og det skal nok litt til kanskje for at en kommune hiver seg på, og vi visste jo ikke hva vi gikk til vi heller I 2019 med alle atter Johan og nordisk film. Men så har vi skjønt det litt etter kvart da, at her har vi fått det, og vi ønsker mer gjerne av det. Og hvis at Frøya kan tilbys som en lokasjon som kan brukes av andre næringer, så det et stort ja fra oss akkurat det.
0: Du var inne om alle elsker Johan, og så har vi...
1: Alle elsker Johan, ja.
0: Alle hater Johan.
1: Nei, alle elsker Johan.
0: Alle elsker Johan, det var klart det, ja. Og så har vi Milliardærøya, som en serie som gikk på Netflix. Mm. Gulltransporten, som spilte inn noen til scenene sine på titrene her.
1: Stemmer det.
0: Og nå snakkes det om en ny film, nemlig ja. Filmen om titranulykka.
1: Ja, vi har jo hatt Norwegian Dream, og så har vi jo hatt episoder, eller deler av episoder fra den nye Rinnan, ja. Som kommer nå, innspilt her på Frøya. Men som du ser, ja, titran og titranulykka, den er jo under planlegging. Vi jo veldig spent på, det jo mange som litt sånn utålmodige og har så lyst til at det skal komme I gang, men vi vet jo det at det tidslinje, og det det går ikke over natta. Vi må vente, og vi må ha tålmodighet I sin magen. Vi står I kø, tror vi. Vi får kryss fingrene og se det sånn. Det vil nok bli. De som jobber mest med det her, de sier jo det at det her skal det bli noe tå. Men de kan ikke si når.
0: Nei.
1: Og sånn nå filmbransjen.
0: Det handler jo mye om økonomi og det her.
1: Det handler jo alt om økonomi. Ja. Ja, resten skal vi alltid rykke. Ja. Ja.
2: Men det har jo ringvirkninger. Altså en filminnspilling betyr at det kommer veldig mange folk som her og bruker forretninger. Det kjøpes og selges og alt dette her. Mm. Men det kan jo også ha ringvirkninger I form av turisme. For eksempel location-turisme, som en stor greie I utlandet. Man har bare så vidt begynt å dyppe tærne litt I det vannet her.
1: Mm. Det har du helt rett I. Set-setting jo et... populært ja, begrep utenfor landegrensene, utenfor Norden vil jeg påstå. Men ut I Europa og resten av verden så reiser man jo rundt omkring nettopp for å se de lokasjonene eller ja, oppsøk der de har på en måte fått en historie fortært eller der har det skjedd noe.
0: Mm. Merker dere det her også?
1: Ja, vi mener jo at vi gjør det. Det folk som opptatt av hvor alle hater Johan ble spilt inn hen. Hva er det med Frøya og milliardærøya liksom? Og så må vi fortelle litt av det da. Og så har jo folk skjønt at i og med at det har vært så tett i mellom produksjonene at det vel verdt å ta turen og se. Men det klart at det aller, aller fleste kommer jo til Frøya av en helt annen grunn. Og så blir det opp til oss da, som driver med servicetilbudene og opplysninger, og opplyse folk om hvor de befinner seg hen. Så vi har jo blant annet laget et kart.
0: Oh, ja.
1: Filmøya-kart. Det at vi har plottet inn de ulike locations som vi vet at det er trygt å vise folk frem til da.
2: Mm.
1: Det er jo ikke alle haggene og private husene som vi skal på en måte opplyse så mye om, men på de enkelte locations så er det fint å kunne tilrettelegge for at folk kan ta turen. Jeg har jo blant annet deres fotoshoot spotten på Titran, på Stabben. Stabben i seg selv er jo et godt besøkt område på Frøya, men der står det igjen en installasjon fra alle at Johan er et sånt hengstativ, jeg vet ikke hvor mange bilder som er tatt akkurat der, og det er jo sånn som er viktig og ivareta.
0: Jeg har et sånt bilde også.
2: Ja. Du har det, ja.
1: Jeg tror det er ganske mange som har.
2: Men det er jo ikke bare på Frøya at det lages film. Trondheim har hatt filminnspillinger. Trolls Oppdal har meldt seg på Trollegget under produksjon. Det har vært filminnspilling og serieinnspilling på Røros. Samarbeider dere litt rand dere filmkommunene, hvis vi kan si det, i Midt-Norge?
1: Ja, vi ønsker veldig gjerne å samarbeide, og vi har god dialog når vi først prater sammen. Men det er jo ikke noe rundt det her som er organisert. Mm. Nå er det jo ganske spesielt for Frøya kommune, som har tatt det her inn så gærlig i planverk og i satsingsområdene sin. Nå har jo Frøya avsatt en prosjektperiode på 3 år fremover i tid, den har nettopp startet, som gjør at vi skal fordype oss enda mer i det, tilrettelegg for enda mer filmvennlighet. Og det er klart at herre lytter andre kommunene til, og de vil lære, og vi må snakke sammen. Og da er vi jo så heldige da, at vi i Trøndelag, vi har en fantastisk filmkommisjon, Midgar, og Solveig Restad, som jobber som filmkommisjonær. Hun holder oss sammen. Vi sitter jo i hennes portefølje, og at hun har sine kontaktpersoner ut på de lokalitetene. Det er gull verdt for hun, og så er det gull verdt for oss også. For hun holder oss sammen, og vet hvem man skal på en måte putte hevene i lag for i de situasjonene som oppstår da. Og ikke minst når produsentene kommer, William og Fjellia, ja, da blir det Røros, og William har kyst, da blir det Frøya.
2: Er drømmen en skikkelig internasjonal storfilm?
1: Det blir noe helt feil å si nei. Men det synes jeg nå har vært jævt å kunne vært med på det.
0: James Bond, du ser for deg.
2: Ja, en sånn James Bond. Ja. Tom Cruise har jo vært i Norge.
1: Ja, de har jo like nøye her. Så det er klart at hvorfor kan ikke de komme hit? Men da er vi jo tilbake til dere der med at utenlandske produsenter skal ta med seg jobba hit. Det må være verdt det, og det vet jo, det er storpolitikk på gang nå for å få den ordningen bedre. Så det er spennende å se hva som legger fremover.
0: Mm. Hvor mange filmkoordinatorer finnes rundt omkring da, Mona?
1: Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det finnes bare en.
0: Ja. Sett her. Vi skal snakke litt mer med deg, for det er ikke bare film du har ansvaret for. Du har også ansvaret for Frøyadagene, det skal vi snakke litt mer om.
2: Men først, musikk fra Kenneth Aksnes, og han har mange venner. 500.
0: Ja. Oh, såpass, ja.

0: var Kenny Taksnes det, og hans 500 venner, og de vel stort sett på Facebook, de vennene, tror jeg.
1: Ja. Det er best å ha dem der, litt heim til seg.
0: Det blir Nei, litt det blir litt mye, og så er det sånn da med Facebook-venner at du kan godt ha 1000 Facebook-venner, men legge ut en post om at du skal hjelpe til å male huset.
1: Ja.
0: Ja. Nå ser du hvor mange venner du har.
1: Mona Elisabeth Skarsvåg, du kulturkonsulent og filmkoordinator på Frøya. Det innebærer også at du med å arrangere Frøya-dagene.
2: Mm.
1: Hvilken type festival det?
2: Frøya-dagene har jo en lang tradisjon her på Frøya. Fra tidlig 90-tal, kanskje enda tidligere også. Men den har jo vært gjennom ulike generasjonsskifter. Nå framstår den i ny drakt. Vi har det som kanskje tradisjonspreget med martna, familieaktiviteter og litt sånn ja, typisk trekk for en martna da. Med salgsbodde og sånn, og så har vi kveldsarrangement, litt store konserter med nasjonale artister.
1: Mm. Og hvem det som kommer i år?
2: Ja, nå skal jeg se om jeg husker alle. CC Cowboys, Halva Priset, ja, Morgan Sulele, og vi har... rockere, vi har et tribute band som spiller AC/DC, det gleder jeg meg til.
0: Ja, det hørte så
2: interessant. Rock, det må da bli kult da. Det I fjerde her. Black Eyes eller noe sånt tror jeg den heter. Ja, det, og noen flere da.
1: Mm. Mm. Ja. Og tidligere så hadde man jo Frøya-festivalen som trakk mye folk. Den eksisterer ikke lenger.
2: Nei, det stemmer. Den avsluttet vel for et par, tre år siden. Og... I kjømdata den da, så tenkte vi at vi kunne kanskje prøve å ikke erstatte det, men heller bygge opp eller utvekke det kanskje mer rett å si Frøya-dagene. For den Frøya-dagene har ikke hatt noe fast mal, den har vært litt sånn ujevn I kantene, så vi har følt at vi har hatt stort mulighetsrom. Det jo et godt og tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og innbyggerne. Så I det trepartssamarbeidet der så har vi kunnet formene litt sånn som vi selv ville og innbyggerne, de ønsker veldig gjerne det som Frøya-festivalen ga deres samholdet, store musikalske opplevelser ja, knyttet til det lokale preget selvsagt og det har vi lyttet til så det det vi ønsker å opprettholde
1: Ja, så den fredagen som de fremstår nå fyller kanskje litt hølet som ble etter fredagfestivalen.
2: Vi håper det, vi håper det.
1: Mm. Så det jo mye annet som skjer her også. Du har Suladagen som nettopp ferdig. Mm. Du har Ute I Havet-festivalen på Mausen. Også det mye som skjer av sånne typer arrangement på Frøya på sommerstid.
2: Mm. Det veldig mye. Det som kanskje mest spennende for oss som tar hand om Frøya-dagene, det jo det at vi holder på å bygge opp et helt nytt festivalområde. Før så hadde det jo foregått på Siholmen og her på Sistranda Midtre på sentrumen. Men så har vi jo et fantastisk flott utområde nedover kultur- og kompetansesenteret. Og det et sånt... Vi må bare få til det, også, for det så fint der, og vi hadde jo en sånn prøvekjøring I fjor, og det var veldig, veldig herlig å være nede der. Og det skal vi bygge ut enda mer I år. Vi flytter I Martna, og alt som foregår, det skal være nede på der. Sånn at vi får god luft I butikkene, vi får gode parkeringsmuligheter oppe I sentrum, sånn at folk kan bruke butikkene og gå nedover mot sjøkanten. Og rock I fjæra blir veldig, veldig bra.
0: Mm. Jeg blir rett frem imponert, da, for vi var på Hitra I går, og der og, var det jo sånn. Det skjer nå hele tiden, hver helg, sommeren gjennom, det nesten året gjennom, og det viser seg at det det samme her på Frøya også.
1: Mm.
0: Dere som vi sier lenger nord, dere raskinn ute her.
2: Raskinn, ja.
0: Til å få til ting.
2: ja. Nei, men det vel kanskje forbundet med litt ugnad sånn, nå skal vi finne på noe, så må vi gjøre det selv, og vi må gjøre det I lag.
0: Mm.
2: Og den ånden, den lever I beste valg. Gående på Frøya. Og det kommune og næringsliv og frivillighet vet at alle de tre partene må brette opp armene og vise muskler sammen, for det da vi får det til. Mm.
1: Skal du ha ferie selv?
2: Det skal jeg. Jeg prøver å gå ut litt I helga.
1: Hva gleder du deg mest til?
2: Vi skal nå lete opp sola. Og så gleder jeg meg bare til å ha fri. Jeg skal prøve å se lite på klokka og egentlig kalender nå.
1: Du får ha god ferie når den tid kommer, Mona Elisabeth Skarsvåg.
3: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
6: Hun sier takk for I dag.
7: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.

0: Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Og så en titt på torsdagsværet. I dag så meldes det bris av skiftende retning, oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen tilskyende. I kveld sørvestlig bris som øker til liten kuling på kysten. Etter hvert litt regn først i ytre strøk. Og vi kommer opp i 19 grader som det varmeste i dag.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: 100 meter fra verningskjerska.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: ut I skog og mark og på fjellet og ved stranda og ja, egentlig hvor som helst I Trøndelag har inntrykk av, så det sånne trimposter man kan oppsøke og få stempel I kortet. Og en av dem som med og har funnet glede og motivasjon I å besøke like trimposter, det Signe Torsvold I Brekken. Riktig god formiddag til deg.
1: Jo, takk det samme til deg og lytteren.
0: Signe, du står på farten nå, og vi fikk til det. Du har vel kanskje fått på deg joggesko allerede og skal ut, eller kanskje ikke joggesko du bruker når du skal besøke her på stein?
1: Nei, det litt forskjellig, ja.

0: Men akkurat i dag så har jeg lette tursko da, for i dag det klar og tydelig sti når jeg skal besøke favorittposten det her året.
1: Ja, hvor den?
0: Du, det på Kvitmann. Ja. Så da har jeg kjørt opp til Voldalen.
1: For deg som ikke, ja, for deg som ikke lokalkjent i Brekkfjella da, hva Kvitmann?
0: Kvitmann et av de høyeste fjellene etter Storbyggen, da, og det som best med Kvitmann jo at du har en fantastisk utsikt over Aursund og Brekkenbygda, som ligger der så fint. Og akkurat nå så det sol, så hele bygda stråler i sol, ser jeg.
1: Ja, og i og med at det ligger inn i Voldala, det her da, som du sa, så, ja. Så ser du kanskje inn i Sverige også?
0: Ja, jeg ser faktisk inn i Sverige også, jeg gjør det, og ser inn i Grøndalen og ganske bra innover. Så, og ser Viggelfjellet da, det ligger litt sånn tåke på dem da, men det flott skue. Det nesten så jeg ser helt til Tydalen, tror jeg, hvis jeg skikkelig heldig.
1: Ja, og det å komme på og nå et likt mål, nå trimposten, og på en likt dag som i dag da, med skikkelig god vær og godt og varmt, hva gjør det med deg, Signe?
0: Du, for meg så det her rekreasjon og kjempeviktig for meg å komme meg ut. Det helsebringende, både for den fysiske formen inn, ikke minst den psykiske formen, og det at du kan ta de her postene sammen med bestevennen som av Toya, elghunden min, så jo det skikkelig bra det. Og det som trivelig at du møter jo andre også, som i sommeren, og så sler du ofte til en prat da, om hvilke noen poster som var enkel, og hvilke noen poster som var vanskelig, ja. Ja, litt sånn. Ja. Dagligdags.
1: Og så er det vel ofte litt sånn at når man først har begynt på en post, så må man rett og slett bare besøke flere også, for det blir jo litt, ikke mani, så blir det i hvert fall gå litt sport i å besøke flest mulig.
0: Ja, det jo slik på den her krokstaven da, at du kan besøke den bare en gang, og det 10 poster. Og det som fint det at hvis ikke du klarer å ta alle postene, så du likevel med i trekninga og den fine krokstaven da, som en Jan Lars Haugom har laget. Og da trekkes det ut en vinner, og der det både store og små som kan bli vinner. Og den går da videre til neste år, sånn at du liksom får et napp til den.
1: Ja, og krokstaven det liksom navnet på hele trimpostopplegget i Brekken.
0: Ja. Krokstaven, og det nok etter at han har laget den her, og så det sånn at det her har jo foregått i mange, mange år, så at noen av postene som i år jo veldig tidligere, men så det også nye poster. For det skal jo nå til å finne nye poster for hvert år. Og det som jeg synes ekstra fint da, det jo det at det jo lagt til rette for familier. Det noen korte poster, så noen lengre poster. Noen høye poster og noen lave poster. Så det litt for en kvar smak da.
1: Ja, når det her startet for mange år siden, som du sier, så var det fysiske kart man brukte og fikk kløpp i kartet. Slik det vel litt lenger i Brekken heller. Det dataalderen har tatt over her.
0: Ja, han har gjort det. Det en app, og det fungerer veldig godt, og det kart med det, så liksom du hele tiden har kontroll med avstand, og det nå i hvert fall veldig greit for min del, for det nok ikke så kjent til alle fjellene borti her enda, nei, selv om jeg har bodd der i mange år.
1: Ja, og så du bor i Brekken, det krokstav-trimpostan du besøker, eller med på andre lignende opplegg andre steder?
0: Nei, for min del så krokstaven om sommeren, og så skistaven om vinteren, det Brekken gjelder det jo.
1: Ja, for
0: selvsagt. Nå sommer nesten, ja.
1: Ja, det pågår på vinterstid også.
0: Ja, det det, men da heter jeg skistaven, så det litt sånn ordspill også det her.
1: Hvis du skal rangere fine opplevelser, hva blant de beste opplevelsene på, du har opp gjennom året på sånne ture?
0: Det kanskje litt vanskelig, men jeg hadde en fin opplevelse en hel uke her. Jeg var oppe i Snøfonnkjønnen. Da gikk jeg opp fra Bendiksvålen, Først kjørte jeg på nordsiden av Møvsund og syklet inn til Bendiksvollen, og så gikk jeg opp til Snøfonnkjønnen, og det var et enormt med fugleliv. Så det var virkelig en opplevelse, og da når du går for deg selv, da gikk jeg uten hund også, så tror jeg at du kommer nærere inn på naturen. Så det, da hadde jeg en fantastisk opplevelse med musikk ta I an, og det var mange forskjellige heilo som dansa rundt med der og varsla om at jeg kom, en stor fare.
1: Ja, for du, det, altså Brekken det jo et fantastisk dyreliv rundt der, du har alt av rovvilt som der, du har tamren, du har moskus I det her traktene her, elg, alt. Ser du mye vilt?
0: Det noe mest fugler, men det klart det I år mye horre, og så ren har jeg faktisk ikke sett. De vel på sommerbete akkurat nå, og de skal jo samle til merking. Og elg hender når jeg ser dem, men det ikke beståndig fortell om alle elgene jeg ser.
1: Nei, viktig. Og gjort det bryr du ikke så mye om, det har dere hjemme.
0: Ja, det har jeg hjemme, så det har jeg nok da.
1: Ja, hjorteform hjemme på gården, vet du, Signe.
0: Du, ja, det.
1: Ja, til slutt, altså, du var vel litt inne på deg selv med både psykisk og fysisk helse. Har du, altså, levde du lenge på en sånn tur som du ser for deg I dag?
0: Ja, jeg jo det. Jeg må jo si det at det her gir meg styrke I hvert fall, og gir meg arbeidslyst da når jeg kommer med meg. Så at det klart at å ta og trene, det gir jo energi. Det vel noe, det vel forsket på det da. Så. Men samtidig så får du noe lyst på nye ture, så det positivt det også.
1: Signe Torsvold, tusen takk for at du delte dine tanker og erfaringer med Trimposta med oss, og ha en fantastisk fin tur.
0: Ja, takk for det, og så ønsker jeg alle lyttere og deg en kjempefin sommer.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

0: Vi skal over på noe som en realitet om sommeren, egentlig hele året, men spesielt på sommeren, nemlig drukningsulykka. 15 personer mistet livet i drukningsulykka i Norge i juni. Første halvår så har til sammen 42 personer druknet i Norge mot 17 på samme tid i fjor. Det viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. Og vi har med oss Marie Olden Byberg, forebyggende veileder i Redningsselskapet. Hva tenker du om de her tallene?
1: Nei, det ganske dystert tall da. Selv om det uheldig om det hadde vært en person som hadde druknet, for det ligger jo familier og mennesker og lokalsamfunn bak hver eneste hendelse. Så det at det så høyt, det rammer jo på en måte og skaper jo oppmerksomhet som vi igjen synes er viktig da. For det er det fokuset som hver enkelt har når de beveger seg ved, rundt og på vann, at de er forsiktige, det er veldig viktig for oss.
0: Er juni en måte som skiller seg fra resten av året på noen måte? Er det spesielt ille i juni?
1: Nei, egentlig så er det juli som er den måneden drukningsulykka piker på statistikken. Så det her er jo ganske urovekkende. Men ulykka, de skjer i samsvar med at været blir bedre. Så mye sol og varme varmt da, at temperaturen er høy, det er det som fører til at folk beveger seg og mer langs ved og på vann. Og da øker jo ulykkene da.
0: Ja, hva slags situasjoner er det vi setter oss i som gjør at vi blir rammet av drukning?
1: Nei, det er hverdagslige situasjoner der man halvparten av gangene ikke har tenkt seg ut i noe vann i det hele tatt, men at man fallulykker. Så det er når man ikke er forberedt på hva som skjer da, når man ramler ut i. Det er cirka halvparten. Resterende er jo når man har tenkt det på sjøen da, fra båt, eller kano eller mindre fartøy. Så det er liksom halvt om halvt da, med planlagt aktivitet og situasjoner der du absolutt ikke har tenkt deg ut i.
0: Og så er det ferietid med gjerne bruk av båt. Da. Mange har jo båt og tar seg gjerne et glass vin eller fem år for den saks skyld. Alkohol har vel også en påvirkning i situasjonen?
1: Ja, bak alle situasjonene her så er det jo kanskje, for når det er veldig mange eldre, det er jo veldig mange eldre som drukner i Norge, og bak de tallene så ligger det nok en del andre faktorer, og det er da, kan jo være alkohol, men det kan jo være sykdommer eller andre ting da. Men alkohol og vann, det er en veldig dårlig kombinasjon, og det øker jo risikoen for at situasjonen kan eskalere og gi et veldig, veldig trist resultat da. Så, ja.
0: Jeg trodde jo at Norge var et svømmende folk, der at svømmeferdighetene var veldig god, og vi har jo hatt bassengtilgang i mange tiår her på Berget. Nå hører vi til stadighet om bassengkommuner som ikke har råd til å ha bassengene sine åpne for svømmeundervisning. Hva kan du si sånn generelt om svømmeferdighetene våre i 2026?
1: Svømmeferdighetene, de er vel greie nok dem. Det kunne sikkert vært mye bedre, men når det gjelder å vurdere risiko og klare seg i vann, sjø, elv eller innlandsvatten, så handler det om vannkompetanse. Så det at du klarer å legge deg og slappe av og flyte i påvente av å bli redda i stedet for å få panikk når du opplever at vannet er så kaldt at kroppen din tar over. For du får kuldesjokk som regel, i hvert fall i Trøndelag så får du det, og nordover. Og hvis at du kan de teknikkene for selvberging, så har du en mye større sjanse. Så de som har øvd på det i realistiske omgivelser, de har større sjanse for å overleve i en situasjon også. Så det her svømming og basseng er viktig, men det er den utendørsopplæringen som må til. Da. Så det er en slags helhet her, der alle brikkene må på plass, og kompetansen må fylles opp. Mm. Og det får jo veldig mange i Norge ved at de bader og leker fra de er små. Så det den aktiviteten ungene gjør fra de er små, i, så klart sammen med voksne som passer på, da. Det en verdifull læring. Så jeg oppfordrer alle til å leke seg og kose seg på en trygg måte, men det da man skape en god kompetanse, et godt grunnlag da, for å redde seg selv senere i livet.
0: Ja, det andre ting vi skal, kan gjøre da, for å bedre på det her dystere tallet?
1: Jo, det å ha på seg redningsvest. Det kjempeviktig, for at redningsvesten den snur deg hvis at du slår deg det du dett ut i. For som sagt så planlegger ingen en ulykke, så man må bare sikre seg først. Redningsvesten på. Vær sammen med andre. Ikke ferdes alene. Det er en god trygghet å være sammen og passe på hverandre, både oppover i alder og nedover i alder. Så hold øye med unga hele tiden. Alkohol og vann, som du sa, det snakket om, det er dårlig kombinasjon. Unngå det. Og så tenk egensikkerhet hvis man skal redde noen. Da. En god livredder, en tørr livredder.
0: 15 personer mistet livet altså i drukningsulykka i Norge i juni. Vi er nå i starten av en måned som du sier er i hvert fall statistisk enda verre. Juli er en av de verste. Hva slags tanker har du med før inngangen til denne måneden?
1: Nei, jeg håper at alle ivaretar sin egen sikkerhet og at de vurderer før de går på tur eller fer på sjøs eller hva de skal i nærheten av vann. Og så vil vi jo, hvis at været blir bra, så er det enda viktigere, for da må man passe på seg selv og andre på enda bedre. Så hvis det blir finvær og varmt, så oppfordrer jeg alle til å ha et ekstra øye. Og selvfølgelig ellers også. Men vi har ikke de høye temperaturene enda i Trøndelag, men det kan jo hende at vi blir heldige og får det. Så vi må passe på hverandre. Det er kjempeviktig.
0: Det er viktig å passe på hverandre. Vi hørte Marie Byberg fra Redningsselskapet.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster lass og drar av
1: sted. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I livet gratis.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet er å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet er kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen er blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel er sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister er evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen er meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser er tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en storbrann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke er klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og så en titt på torsdagsværet. I dag så meldes det bris av skiftende retning, oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen tilskyende. I kveld sørvestlig bris, som øker til liten kuling på kysten. Etter hvert litt regn, først i ytre strøk. Og vi kommer opp i 19 grader som det varmeste i dag.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Terje!
2: Ja! Hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det ikke.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Vi har mer besøk her I utestudioet vårt I Meråker da.
1: Ja.
0: Vi jo på traktorturné I dag, og I dag så vi altså I Meråker. Og vi har fått besøk av Øyvind Slundgård, som leder I idrettslaget Varden Meråker. God ettermiddag.
2: Takk for det.
0: Du, vi ser jo at det en del aktivitet rundt oss her, blant annet så det en trimtrapp.
2: Ja, det stemmer.
0: Den står du bak.
2: Ikke jeg, men vi gjorde det da, ja. Vi I idrettslaget. Og vi var jo flere som stod, som var med på det da, og få realisert det. Det har vært snakk om det I mange år, at det skulle være I trimtrapp fra skoleområdet opp til Vardetun, da, idrettsanlegget vårt. Vi hadde en sti der som har vært brukt mye. Men så etter hvert da, så fikk vi til å realisere det. Det gjorde vi I fjor. Vi fikk både spillemidler, vi har en del firma som har gått inn og sponset oss med det, og så var det en stor dugnadsinnsats da fra en del personer, så vi kom I mål, og det var jo beregnet kostnad på 2,5 millioner, men vi, og med en egenandel på cirka 1,2, og det kom vi oss unna med, så vi har ikke noe lån nå på den, og det det samme også på de øvrige idrettsanleggene som vi har. Vi har jo to store idrettsanlag I idrettslaget. Det jo Vardetun, da, som vi sa da, oppe her, og så har vi Grova skisenter. Så det idrettslaget som driver de anleggene ellers I bygda, unntatt rundt skolen her, da. Det det fylkeskommunen, eller kommunen tidligere, men så kjøpte jo fylkeskommunen ut kommunen, og tok over I 22, gjorde de alt opp. Da siden det så jo fylkeskommunen som har drifta Halsene på her da.
0: Blir det godt brukt?
2: Ja, jeg må jo si det. Jeg har noe arbeid på henne siden jeg var først så begynte på Meråker videregående skole I 81. Og det jo et anlegg som brukes både på skoletid, kveldstid og ikke minst om helgen. Hvis de ser rundt oss her nå, så kom jo det svenske skiskytterlandslaget, både dame og herrer,
1: ja,
2: og skal være her I over, litt over I uke.
1: Vi rakk ikke å stoppe dem, de hadde travelt, sa jeg.
2: Ja. Så det brukes fryktelig mye, er det. Så det jo fryktelig artig da, det. Og det gjør også idrettsanleggene våre, både på Vardetun, for der det jo Meråker skole har jo sin virksomhet oppe her og på dagtid, og det jo likens med Meråker videregående skole og Nord Universitet. Mm. Og så har det jo vært med trimtrappa, så har det vært et folkehelseprosjekt der folk bruker trappa. Og vi har jo et televerk opp på trappa her, og nå har det vært jo 50 000 som har passert der hit
0: wow.
2: I år. Nå det vel litt...

0: litt feil det registreringen, for det vel noen som synes det artig å bruke handa og fote flere ganger, da, men det i alle fall godt over det halve til 50 000 som har brukt det hit i år.
1: Og hvor lang er den, hvor mange trinn er det i denne trappa?
0: Trappa er 150 meter, 50 meters høydeforskjell, og så er det totalt 311 trinn. Og så har vi da også selt all trinna for 500 kroner, og nå er det 30 trinn cirka som ikke er solgt, og det kommer noen hver dag og skal ha dem nå, og nå begynner det å bli kø kanskje også da, for at de skal få navnet sitt der da.
1: Ja. Altså det privatpersoner som kjøper trinn?
0: Privatpersoner som har kjøpt trinn, er det.
2: Har du trinn der?
0: Det har jeg. Ja. Og så barnebarna min. Ja. Så jeg har kjøpt åt dem også. Og så holder vi på nå da, eller vi har startet opp arbeidet med å lage det i trimløype rundt idrettsanlegget oppe på Vardetun. Der det skal også være sånn fire poster rundt omkring med sånn trimapparat. Og det vi ble i dag ferdig med rydding av skogen, så nå er det bare å kjøre unna kvist og ved og det som er der, og så kommer anleggsmaskinene i løpet av neste uke og starter opp da.
1: Hvor fort springer du denne trappa?
0: Den likasen har springet på 3.08.
1: 3.08?
0: Nei, 1.08.
1: 1.08.
0: Ja. Så jeg er langt unna det da.
2: Men idrettslaget, eller IL Varden, det er jo noe man, for dem som følger med litt når det er idrett på TV-en, det står veldig ofte det bak folk som hevder seg godt i toppen.
0: Ja, vi har, det er jo spesielt på ski da, er det langrenn som vi har hevdet oss, og i siden 2002 frem til i 2019 så tok vi 12 NM-gull i stafett på damer og herresiden. Så det er klart at det merkes det, og så har vi hatt noen store profiler. Sist da, Emil, som også fikk OL-gull i vinter. Det var jo bronsje på det da. Så han har jo vært i spydspissen de siste årene. Men vi har hatt mye gode utøvere, både med Kine Beate Bjørnås, Marte Kristoffersen, blant annet, og flere til. Så det har vært givende å være idrettslagsleder i Varden og fot eller oppmerksomheten som vi får.
2: De her profilene bidrar med lokalt, hva kan du si om det?
0: Det skaper jo engasjement, og vi ser jo det også at bedrifter jo det like eller er med å støtte oss, og det gir jo også grunnlag for at vi kan ha en lav egenandel og tunga og det som er med i aktivitet i idrettslaget. Den er fryktelig lav i forhold til mange andre klubber, og det er en bevisst holdning at vi skal legge det til rette slik at flest mulig kan være med. Men vi merker jo også vi jo nå at Meråker er i liten bygd, og spesielt på lagidrettene da, så er det utfordring. Er det å klare å stille lag i alle årsklassene som vi ønsker, både på fotball og handball. Og så har det også da blitt en litt annen holdning. Det er lettere å slutte og ikke være med lenger, og det er fordi om de ser om de skal være med, så kutter de ut midt i sesongen, og det er med for å ødelegge litt for andre igjen også. Så vi er jo nødt til å ta barn ifra ned fra opp igjen og ifra overvann til ned igjen for å fote nok lag da. Og det er vel en kjensgjerning rundt på flere plasser da, har jeg skjønt, i alle fall i distrikta.
1: Men likevel, det er mange som driver med idrett her i Meråker, og det er jo utrolig mye man kan være med på da, av aktiviteter, og denne trimtrappa som har kommet nå. Det må være en utrolig sprek befolkning.
0: Ja, det er i alle fall mange som er sprek,
1: ja.
0: Er det, og så er det noen som ikke er sprek også da.
1: Ja.
0: Men vi har sett med trimtrappa da, at vi har fått ut folk som ikke har trimmet før, og det tror jeg er det at vi la der vi la, og så har vi fått et fantastisk lys, ja, der vi kan skifte lys fra måned til måned, eller fra dag til dag, og for den saks skyld, men spesielt, og det blir et sånn blikkfang i bygda, fra stort sett, i alle fall fra stasjonssiden og det, så det har vært med og tror jeg har vært med å trekke mange ut også. Mm. Ja. Så det artig også, er det.
1: Jeg skal utfordre deg og Knut Ingen, og så kan jeg stå nederst i trappa, og så kan jeg ta tida, og så kan dere springe. Du springer om kapp, ja. Ja. Det
2: tror jeg blir...
0: Vi står over det i dag.
2: Det tror jeg blir en ny seier til IL Varden.
1: Ja. Øyvind Slundgaard, takk for besøket.
0: Jo, takk for at dere kom til Meraker og ville intervjue oss.
1: Ja, det var, takk for det. Det har vært en veldig trivelig dag her.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: sommerradioen, den har i øyeblikket kommet til fremtidsfredag på Steinkjær. Der sitter nå vi og blomstrer Karin Jektvik, og vi får jo stadige gjester, og celebritetene strømmer på, rett og slett.
1: Ja, vi har nettopp panket inn avtroppende av UF-leder Gaute Børstad Skjervø nå. Hei på deg.
2: Hei sånn.
1: Du heimom en tur? Ja, nesten heimom.
2: Ja, som Levangsbygd så det vanskelig å si at Steinkjær heim, men ja. I alle fall mer heim enn Oslo.
1: Ja. Du meldte for noen uker siden at du tar ikke gjenvalg til AUF. Hvordan kjennes den avgjørelsen nå?
2: Nei, det kan være det best sammenlignes med når du gjør det slutt med ungdomskjæresten din. Hva jeg nå liksom? Hva, skal jeg være voksen?
1: Ja.
2: Hvordan verden skal det se ut? Nei, det litt sånn kjærlighetssorg, så jeg har ikke noe annet jeg har å stå på med. Jeg har ikke funnet en nisje i verden som høres like artig ut i hvert fall. For det har vært så utrolig givende for å møte ungdommer hver dag, snakke med dem, utfordre dem, bli utfordret skikkelig hardt tilbake, krangel, men våre i samme generasjon og lære av kartanger. Så det en fantastisk jobb, og jeg kommer til å savne den, det må jeg være ærlig på.
1: Du har vært en profilert politiker i mange, mange år nå. Ungdomspolitiker. Har ikke Jonas Gahr Støre snakket med deg om å rykke opp til
0: voksenpolitikken?
2: Nei, jeg snakker med Jonas Gahr Støre om det aller meste, men jeg liksom opptatt av at jeg politiker for å se det jeg mener, og har kjempet noe mot ekstremisme i 15 år, driver med det. Det bruk for meg i en posisjon hvor jeg kan gjøre det, så skal jeg selvfølgelig vurdere det. Men jeg ikke politiker for å få best mulig CV. Så det får vi ta hvis den samtalen kommer. Men nå er jeg AUF-leder, og etter det så har jeg noe plan.
0: Du jobbsøker?
2: Ja, ikke helt enig heller, men klart hvis Nea Radio trenger en kommunikasjonsrådgiver med ekspertise på ekstremisme, så er det bare å ringe.
0: Du nevnte både, du har kjempet mot ekstremisme, og de siste 6 månedene har vært brutal for deg, Gaute. Du har stått i det som best kan beskrives som en shitstorm. Hvordan har det vært?
2: Nei, det ville vært å lyge og si at det ikke har vært forferdelig slitsomt. I snart et halvt år, så hver gang jeg går på Facebook, så er det det styggeste bildet som er mulig å lage av meg i en AI-robot, med 800 kommentarer om at jeg en feit landsviker som gjerne bør skytes på sommerleir på Utøya til sommeren. Mm. Det ganske utmattende. Men så jeg der at jeg har opplevd mye fanskap i livet mitt, og det skal jeg kule til for en trønder også. Jeg ikke lettskremt, så jeg blir ikke redd av det. Men jeg kan bli ganske lei av at dette her skal være debattkulturen i 2026, for jeg opplever at dette her veldig unorsk.
0: Hvordan har de andre ungdomspolitikerne, og da kanskje først og fremst dine politiske motstandere, FRP Høyre, hvordan har de backa deg og reagert på dette her?
2: Så for voksen hold så har det vært ganske stilt. Men Simen Veller ringte meg tidlig her i skittstormen her, og jeg har ringt han også. Ola Sønderby snakker jeg ofte med, og vi har et godt kollegialt forhold. Men det ville være å overdrive å si at du blir overøsa med støtte fra voksen generasjon. Altså det opplever jeg ikke. Jeg synes ofte at når ungdommer i Norge, eller unge mennesker i Norge, står i vanskelige ting, så er det ofte andre unge som er der. Og jeg synes forbausende få fra voksensamfunnet har vært veldig opptatt av å slå ring om oss da. Så ja, kan jeg være grunnen til det, men de unge har vært veldig gode.
1: Det her det påvirker deg selvsagt, Gaute, men hva gjør det med dem i rundt deg?
2: Nei, det er klart at det er ikke lenge siden for mora mi og faren min og mormor 15 år siden. Det er ikke lenge siden. Da var de usikre på om jeg kommer til å overleve et høyere ekstremt terrorangrep. Nå skriver folk med fullt navn at de håper det skjer igjen. Er det belastende for dem? Jeg har jo fått meg en unge på 1,5 år. Folk skriver at de vet hvordan hus jeg og kona mi bor i, at de kan oppsøke oss hvis de vil det. Har sett oss på lekeplassen med ungen våre, så rapporterer det i Facebook-gruppa med 40 000 høyere ekstremister. Klart at det er veldig ubehagelig. Men jeg er opptatt av at blir jeg redd, så er det noe annet. Så jeg ikke redd, men jeg er lei, og så er jeg litt forbannet på at vi er i ferd med å gå i en sånn amerikanisert retning da, når det gjelder uenighet.
0: Det som du skriver da, det er et debattklima og bruk av ord og virkemidler som vi aldri har sett før. Hvordan i all verdens land og riker havna vi her?
2: Det korte svaret er at dette er et ekko fra Trump. Det var ikke så galt i 15 år siden. Det som har skjedd de siste årene at en plattformen, TikTok, Facebook, Instagram, de godtar all verdens mannskitt. Unnskyld uttrykket, også, men det de gjør. På Twitter, du kan skrive at du ønsker å ta livet mitt, og det blir ikke fjernet. Og på toppen av det så har noen av de øverste, både samfunnstoppene og profilene, spisset retorikken veldig. Det betyr at i Dagsnytt 18, eller på debatten på NRK, eller sikkert også i lokalavisen i Trøndelag, så det lettere å komme på hvis du skarp, hvis du hard og vil ha null innvandring. Kontra å snakke om hva innvandring kan bety negativt og positivt. Så hvis du nå vil ha en debatt om NRK sin prioritering i fotball-VM, så må du si, jeg skal legge ned NRK. Da kommer du på. Hvis ikke, så jeg nesten ikke rom for det. Og her i medieoffentligheten her, det skaper en kjendisa, men det skaper også veldig lite rom for resten. Så jeg bekymret for mangfoldet i norsk offentlighet.
0: Du har jo også selv en... Du ingen enkel debattant å møte, og da vil jo selvfølgelig også det bli sagt at ja, men man høster hva man sår, Gaute. Du enig i det?
2: Nei, jeg kan være en forferdelig motdebattant.
0: Ja.
2: Og det kan Simen Velle være også. Og Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre kan også være det. Men det også en så stor forskjell på å være hard og kvass, og noen kan synes vi på en måte overdrivende, eller hva det er. Og det å drive med hetsing og drapsrusler, det noe annet. Jeg og Simen Velle, vi kan gå på karaoke, vi etter å ha kranglet som bustafyk, og likevel våre kollega. Og her går han i norske arbeidslivet, så kan folk være kjempevennige på jobben sin, jeg søker i mediebransjen, og kan være skikkelig forbannet på hverandre, men den ikke fienda for det. Det som nå skjer på sosiale medier spesielt, det at vi blir hverandre sine fienda, og jeg oppfatter av at det grunnleggende unorsk. Norge et sterkt fellesskap, og det her import fra USA, og det et ekko fra Trump.
1: Den her utviklingen, det en grunn til at du nå har valgt å si at nok er nok, og du gir deg som avleder?
2: Nei, det vil jeg ikke si at det. Jeg hadde nok tatt det samme valget likevel. Men det klart at jeg har hatt veldig lite tid siste våren til å lese bøker og se filmer og gjøre andre ting inn og fokusere på det. Både fordi jeg også har i mediekanalen om hvordan det er å stå i, men også fordi det tar mye energi i livet mitt da. Og hele tiden ha tusenvis på tusenvis av kommentarer mot deg selv som at du landsviker om å anmelde noe til PST og våre oppfølging om sikkerhet. Så jeg har tatt det samme valget likevel. Men jeg anbefaler folk som ikke er veldig motivert å stå i stormen, for det er veldig intenst over tiden.
0: Men jeg antar at det ikke er siste ordet vi har hørt fra Gaute Skjervø i den offentlige debatten.
2: Nei, det blir jo ikke når jeg skal lage podcast på Nya Radio til høsten, men vi får se. Nei, jeg liker å være i offentligheten. Jeg synes det artig, og jeg håper at noen kan synes at jeg har noe fornuftig å komme med, selv om jeg litt rappkjaft av Levangsbygget.
1: Nå blir det sommerferie, Gaute. Hva skal du finne på da?
2: Da skal jeg koble helt av telefon. Ingen får tak i meg. Eneste unntaket hvis Levanger by brenn, da skal jeg ta telefon. Men, eller kanskje hvis vi vinner fotball-VM. Men jeg skal være helt avkoblet. Skal ligge på en sandstrand i Danmark, bad i vattnet med etteåringen min, og leve livet som det best gjøres på sommeren.
1: Og det hørte jeg steil ut, og veldig fortjent.
0: Og klokka 21 i kveld?
1: Ja.
2: Da skjer det. Norge vinner 2-1, du hørte det her først.
0: Ja.
2: Norge tar Frankrike på senga. De tror vi kommer med et sånt benhag. Men Ståle har lurt alle sammen. Han kommer med Haaland, og Haaland skårer 2. Norge vinner 2-1 over Frankrike i kveld klokka 21.00.
1: Høres veldig bra ut. Takk for besøket her fra Framtidsfredag, Gaute Børstad Skjervø.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset i Selbu.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: er 17.
1: Etter flere år med fallende interesse er det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra Samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Karin Essa Nordtun mener utviklingen er i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet er at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet er å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet er kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen er blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel er sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister er evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen er meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser er tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke er klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det finnes mange spabad. Men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 3,5 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
6: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
7: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
8: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
10: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Og denne timen skal vi vie Oldies Goldies-mappa. Jeg har gjort et dypdykk I det arkivet. Det gjør vi flere ganger I løpet av musikkmiksen, men her gjør vi det for alvor til gang, så vi begynner med selveste perlen over alle perler, Dire Straits. Og det ingen hvem som helst av perler vi har hentet fram. Det her selvfølgelig Sultans of Swing, og du får den I musikkmiksen her I Nea Radio.

Billie Jean, selvfølgelig, og Michael Jackson her i Nya Radio. Og introen her er også vel kjent for mange, det vil jeg tro. I Oldies Goldies musikkmix spesial er det selveste Def Leppard og Pour Some Sugar on Me.

Visst Stevie Wonder, vilket du hører nå da egentlig heter Stephen Morris. Ja, han har lært noe nytt også I dag. Han tog først da, la han artistnavnet Little Stevie Wonder, det var I 1962, men etter kvart av vimse årsaker, det kan jo være noe kroppslig, jeg vet ikke, så ble det Stevie Wonder kuttet ut Little altså. Jeg kunne jo kalle meg Little Stian også, men det fort noen år siden. Her Sina Dejonet, Gotta Find A Way.

Norinox og Party Doll her i Oldies Goldies musikkmix spesial. Og en musikkmix Goldies Oldies spesial kan ikke gå uten Buddy Holly.

Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn,

Nea Radio. Sommerradio.

0: klokka er 18.
1: Brannen i Krokstadelva i Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra Samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det 23. juli I dag, og jeg lurer på hvordan folk reagerte I det de fikk servert softis for aller første gang. Var det med en viss skepsis at de prøvde å ha det I seg, og klarte de å spise på riktig måte fra start, eller hvordan var det? Ifølge enkelte var det I hvert fall første softis som ble servert på denne dagen her I 1904, og det var Charles Menzies som serverte under en utstilling I St. Louis I Minnesota, USA på denne dagen her. Vanessa Williams ble den første Miss America som måtte gi fra seg titlen I dag. ja, det var jo for så vidt på denne dagen, men litt tilbake I tid da, skjedde I 1984. Og grunnen til at hun måtte gi fra seg titlen var jo fordi at Penthouse hadde trykket nakenbilder av henne. Amerikanske forskere meldte om at de hadde klonet mer enn 50 mus på denne dagen I 1998, og One Direction oppstod gjennom det britiske X-faktor på denne dagen I 2010.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og info.

gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: blod vårt.
1: Det skal bli godt når denne helgen kommer. Jeg kjenner at jeg litt sånn ordentlig sliten I kroppen I dag, men det torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da det jo så godt som helg. Dette her skal vi klare, og vi får det I hvert fall til når vi her sammen. Jeg satser på det I hvert fall. Nå det ikke lenge til vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Se om det har oppstått noen misforståelser der ute. Det fort gjort det hvis uttrykk brukes I feil settinger.

Vi skal til et uttrykk som man har hørt noen ganger. Spesielt har jeg hørt det fordi jeg litt lik min mor og min tante. Og da hører jeg stadig vekk uttrykket «Eple faller ikke langt fra stammen», vet du. Og det betyr jo at avkommet sitt opphav likt. Altså at jeg ligner på min mor, da, eller mitt opphav, som da min mor og min tante, som søsken. Og et barn vokser jo opp til å bli lik sine foreldre, sier det, både i utseende, men også i oppførsel. Og ordtaket det ble brukt først da, «Eple faller ikke langt fra stammen», i den danske ordspråksamlingen fra 1682 ble brukt av Peder Syvs. På dansk så det «Eple faller ikke langt fra stammen», på svensk det «Eple faller inte långt från trädet», og på engelsk det «Apples does not fall far from the tree». Så det ganske likt da.

For mange kan det helt sikkert være ganske irriterende, og at eplet ikke faller langt fra stammen, men jeg veldig glad for at eplet ikke faller langt fra stammen. Jeg har valgt å søke de positive sidene ved å ligne opphavet, for å si det på den måten. Der har man jo også noe man må på en måte bare velge å fokusere på, for det jo nok av ting i opphavet sikkert som kan irritere en, det jeg helt sikker på.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Husker du at vi har snakket om fenomenet ghosting tidligere? Det jo et fenomen som har blitt mer og mer utbredt, kanskje på grunn av digitale medier da, sosiale medier, for da kan man jo bare med et klikk eller to der blokkere en person uten noen nærmere forklaring, bare puff, så man borte. Og kanskje har man opplevd det selv da, at en venn eller en date forsvinner sånn plutselig helt uten forklaring. Og det kan jo være relativt sårende og ganske forvirrende også. Men så langt da, så har jo forskerne i de aller fleste studier av ghosting-fenomenet fokusert på effektene hos den som blir forlatt. Og det jo ganske logisk at det forvirrende og sårende, for hvis man har liksom forventninger om en date nummer to, og så plutselig slutter daten å svare på meldinger eller den slags uten noen forklaring, da stiller man seg jo spørsmålet.

Ok, nå har vi tatt en liten recap, en liten reprise på hva ghosting-fenomenet går på. Det at folk bare forsvinner ut av livet ditt helt uten forklaring, enten når du på date med eller kanskje en venn til og med, uten at du har fått noen forklaring på hva som har skjedd, hva som greia, og det kan fort såre. Og man kan gå og gnure litt for seg selv og lure på hva som feil med en selv og så videre. Men det kan også få noen uheldige konsekvenser for den som bedriver ghosting, og det skal vi se nærmere på snart.

Michaela Foray har forfattet en studie som tar for seg den personen som ghoster en annen, for det kan også få uheldige konsekvenser, viser det seg. Forskerne de utførte noen runder med spørreskjemaundersøkelser med 4 måneders mellomrom, har fått tak i da, noen folk som har drevet og ghostet. Ifølge forskerne så følte ghosterne ofte overbelastning av kommunikasjon på sosiale medier, i tillegg så konkluderte forskerne med at det å ghoste romantiske forbindelser ikke førte til redusert trivsel. Men det var annerledes ved vennskap. De som ghosta venner hadde en tendens til å utvikle depressive symptomer, og ifølge forskerne var det ingen effekt på selvtilliten der. Men det var ikke bare positive følelser heller, altså når depresjonen driver og lurer rundt et hjørne der, så er jo ikke det helt heldig for hverken den ene eller den andre.

0: da får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

Dersom du har bursdag 23. juli, så fyller du år I dag, og det jo jublende glede som kommer ut av det. Gratulerer med dagen, jeg håper I hvert fall det jublende glede. Du kan feire bursdagen din sammen med Daniel Radcliffe, som spilte Harry Potter I alle filmene. Vi har Michelle Williams, som blant annet var med I Destiny's Child, prøvde seg vel solo etterpå, men kanskje ikke like stor suksess som Beyoncé. Vi har Monica Lewinsky, amerikansk kvinne kan vi kalle henne, og Slash har bursdag I dag. Hurra!

0: Fære skryt av elendighet. Ja, flott spill her, gutta. Let's go home. Well, yeah.
1: Håper at du har en fin, fin torsdag. Det drar seg mot helgen igjen, for den som ikke har ferie, da, da det jo helg hele uka nærmest. Da håper jeg du får slappe av og kos deg skikkelig, uansett om du på jobb egentlig, eller om du i ferie, men kanskje desto viktigere å nyte dagene litt ekstra hvis man har ferie da. Jeg heter Hanne, blir sittende her en time til, og hvis du har lyst til å være med, så du jo selvfølgelig hjertelig velkommen til det.

0: Det en del fantastiske bestemødre der ute, og de skal feires i dag litt på samme måte som morsdag og farsdag på en måte. Bare la alle bestemorer der ute få vite hva de betyr for deg, og hvordan du beundrer dem, hvordan de et forbilde og så videre. De fortjener å vite det, vet du. Den internasjonale Yara Yara-dagen også i dag. Hvis du fan av Seinfeld, eller var det, så skjønner du hva som menes med markeringen tvert antagelig. Greit, vi tar pianøtt, smør og sjokoladedagen. Kjøp en Snickers eller en Reese eller et eller annet sånt. Det skal visst være bra, ifølge kalenderen her. Og hvis du skal i gang med noe bakst av noe slag i dag, så kan du jo markere at det strøsseldagen, så da skal det jo være muligheter for å strø både det ene og det andre på bakverket. Eller på isen, hvis det is som står på menyen. Det går an det også. Finns jo det på softis blant annet, så det en del strø der ute.
1: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfelk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og så, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
2: Ikke send penger.
1: Ja, nå dukker han aldri opp her.
2: Akkurat. Det her kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss i Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
3: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no. Eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Sender ut store gratulasjoner og jubel og glede, ikke bare til de som har bursdag, men også til deg som har navnedag I dag. Og hvis du heter Brita, Brit eller Britt, så har du navnedag I dag, og det håper jeg du klarer å feire på best mulig måte. Eller

Nå har jeg finnet ut hvordan man kan bli rik, fordi jeg har aldri tatt lærdommen så bokstavlig. Finn ut hva du god på, og så gir du det videre, eller så bruker du det til noe. Ok, fokus. Det en japansk programleder, Keiko Kawano, som siden 2017 har hatt såkalte smilekurs, der elever kan lære seg hvordan man kan få det perfekte Hollywood-smilet. Og nå det 4 ganger flere som tar smilekurset, pålydende 600 kroner per enkelt time, for å lære seg å smile. Nå jo japanerne kanskje litt mer kjent for å bruke munnbind sånn i det store og det hele enn alle andre, så kanskje har man bare glemt hvordan dette ansiktsmimikk-opplegget fungerer. Men altså, hadde jeg visst at det gikk an å ta 600 kroner for et smilekurs, en time på et smilekurs, ja, da hadde jeg vært rik da.

0: Ja, ja, da det bare å si fra. Hvis det noen som interessert i et aldri så lite smilekurs, så skal jeg sette opp det. Ikke tenk på den, du. Jeg har smilt fra den dagen. Ok, det mye temperament i andre retninger også. Altså. Men akkurat det smilet, det hang på selv med bruk av munnbind. Fordi hvis man smiler, så syns det også på øya. Det liksom ikke bare munnen som skal i akt når det smiling på gang. Så har vi fått det også på plass.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjerringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre bud.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt, bare løfte en jordsjekk, bare vise at du fortsatt var ganske sprek, og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
4: Ny bil?
5: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Det er forskere ved Harvard Medical School som sier at den biologiske alderen vår er mye mer dynamisk enn det folk har trodd. Det er markør for aldring som øker hos personer som har gått gjennom akutte operasjoner eller fødsler. Det øker den biologiske alderen vår ganske betraktelig, men som regel så er det bare midlertidig, for når vi hviler og kommer oss igjen, da er det sånn at klokka den skrus sakte men sikkert tilbake igjen på den biologiske klokka. Og det er Evandro Feifang som er forsker på mekanismene bak aldringa ved Universitetet i Oslo. Han er ikke overrasket over resultatene som postdoktoren og kollegene ved Medical School på Harvard kom fram til. Evandro Feifang sier at det gir mening fordi i en traumetilstand så vil man se mye eldre ut. Bare tenkt på ansiktet til en som har vært under operasjon eller en person som har mistet noen eller noe sånt.

Vil kanskje ta med at den biologiske alderen handler om hvorvidt den fysiske og mentale kapasiteten tilsvarer den alderen som står i pass eller fødselsattesten din. Det ikke sånn at alle eldes i samme tempo, og det blitt åpenbart at noen mennesker ser ut som og oppfører seg mye yngre enn alderen deres. Man sier jo det, at 50 de nye 40, 40 de nye 30 og så videre. Det har man jo snakket om i mange, mange år allerede.

0: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

Vi får vel rote fram en liten kunstpause, eller ja, vi kan jo kalle det for kunstpause I hverdagen, for man skal ta et lite avbrekk I ny og ned, rett og slett for å ikke stresse, og det å stresse gjør jo at det går ut over ting. Altså, man sover dårligere, man blir I dårligere humør, og så begynner man å fokusere på det negative, kanskje det noen spiraler som går nedover I tankegangen. Så her det bare å puste med magen, slappe av, og rett og slett bli en bedre versjon av seg selv ved å bare, ja, stoppe det man holder på med en kort periode. Gjør det mange ganger om dagen, så mange det behov for å kunne slappe av. Vi drar på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta for å få tankene over på noe annet. Og I dag så går det som følger. 85% av alle mennesker kan rulle tungen. Jeg tenker det rart at det 25% som ikke får det til.

Da vel alle gjøremåla for dagen unnagjort. Det vil si, nå har jeg sittet her og kost meg I to timer, så da det på tide å sette seg ned og kose seg et annet sted. Eller at jeg må pakke sakene mine og komme meg vekk herfra, for tida mi brukt opp. Jeg heter Hanne, synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg de siste timene. Og håper vi kan treffes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk torsdag videre enn så lenge, så snakkes vi. Ha det!

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: alt det som du var.
1: Agrijo arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrijo samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrijo.no.
2: Show presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum?

Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harley. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakken er bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer. Hvis du trenger bilberging, da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Sminkekost i bilen? Hvem er den sin?
1: Den er din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
2: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.

0: Hold deg oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Bar Belangset I Selbu.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og offen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Har vi noen planer til uka, eller?
1: Nei. Hytta da, eller?
0: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.